Yami samosung ngeke ge tanke kemke wolang ma ya komte ke yelke dag meti se swamoso yemke sake ge tanke kemke wola ma ngima chungangamam kokuma ge tang ya sak e musisi ya kakakwe gint ekim chikim cha yu ya kakakwa mawake chikim chas mukakwa kanda yu ya ge wakakam en aga ge kokuman ngang ge kachong msede ge ka kom tege yel ke dag meti se skanda tam ka wa kengwa yesu tu se se a dala kama kwea a ke kokuma ngaika e he maasi ka ma kaya mkokuma ke ula ma ngaya chwa ngang msete ke yesu a du ngkanda kokuma ngkanda tam mkengwa ya kanda ti mpanga kengwa yesu ke kokuma ngang Muka Yesu kwa atumu. Sita ki, maswa komta ki, yal ki dach meti isis wa tike hikangu I akong huka kwa kateke mu, ki wala kuma unhe kaka e mahasika makaya, ya chuka nga wa mkoko ma, ki teti kuma eke achonu, teti ya e atala mu, teti ya e akau mu, teti ya e akong huwa mu, taki kanda tamka wa Yesu akongu mu, tiusi se tuta jala kama kwe kaka teke mu, ki wala kuma unhe maha chuka nga wa mkoko, Kuma ki chwanga mtake mkuma, atala mkuma, atau mkuma, anu ya mtake kanda tamka nga wa Yesu, kawatike watijala kaihi kangehi ya ya kateke ke program kia chwanga, program ya e atala program ya e a ya ya teke ke tike hima, yo ya kaita akwa chusi si ke ya kwan hiwa kan ake mungke kaya ke tam tama e hima chu anwa program ke te tia e ya sa kai musi si e aka kaya kwe ke tike mungke tike mchwa yo ya kwa anwa ke tike mchwa sung ta akwa yo ya usi si ke ya kala tuwa kan ake mungke kokuma nunga e akwa anwa mtake mtui ng awasi ta Tipangim tui awasi tatu sike hea tala tuwaka tike ke kokuma ngunga ita. Kaya msa mwasu ke komteke. Iyal ke dach meti isis wa mwasu ngay kokuma ngunga imke sakaya mko kuma ki chwa ngung. Hea sakaya givya kaya kon hiwa kwe ke tike ka au taku waka tike ke titia unta ke masa mwui ufu mwasu ngui ye tanini ake ita tike ke kokuma ngunga e ima suka ngawamu.

Mesa moso ke ke ka ekem ke koko man ka umsere ka Friday gara qada ni na skola da mo se qem tu sisi ma mapanga ayam qoqo ma ki tsonu ke ka ke qem ma ma su qanga mo programa e ke Radio XFM 107 penye ke koko man ka e kwe tam kwe ke qaqang kwe wa tike him wa qong wa kwe ke mo wola mayira ke masa masusung ya ke cace ke mke wola tsonqunquza amaso nqu abasinqu abasinqu abasi domtoa khotoa anitoa ngsinga wola wathi ke mqoqo khwemo.

0: yekho kumancincumke masaxemwasuncake cancike mke qaqhasi ke inqolo kwiqaqhanci nkaike kajanqu masixeme manitshwa yoyaxexa gqonqa wakho usisi ke aqaladi wakaxeke mke wola ncume masikamaxamqoqoma ke ijanqu ntomqomqoma msika amaxeto umqomqoma mqonqa yakhwe ke kawusisi ke aqaladi wakaxeke ngexa ke camthuma nkawancinyaxuwa agquma xaka tututaqanqa tututaqambulo datsamtima aqala tuwa kaxeke a ke khokhumanqinka e ke katswanqa maqaka e ekwa hawa hawa mamtima kaqala tuwa a ke tetya e emhasu anqomqoqoma ya tsaqe tsiwusisi ke wa qaqa maqayaga ka himtwa ya qala tuwa tetya e tumqomqoma msika maqata umqomqoma mnqa yakho ke tsiwusisi mamani tshwayo ya xexa qwa tetya ncuma e ditumqwa Wula emsa kre, kawusi.
1: Ayo.

Ya me sama so ya kom te ki kau kai da chi kai an da di kula chi pangi ta kwa sa kula I wa chi ge maso a ko kom te kawa chi tung chi kai kai si to ta panga a to ta I an da ta kula chi pangi wa chi ge mha kon wa kwe ge mko koma ke ka ke kom me mas kama kam ko pro kharami ka chung no mko koma msi kama kwa tum kom koma kon wa kwe ge chi usisi ka kala tuwa kan kwe ge mke ka ke kom me mas kama kam ko pro kharami ka chung no mko wa kausisi ke a kon ya ka ke ke kofi kwi ye he a chim kola kasin ki ka ke kam ma em sira gam tanena tsu maso ki ka

Sees manita kit kama arki exkif em yang he ahanam king omi fresh tumagumbu ta kanini ka aka thanui he matlanga komisi ya fesa ka ka isikya kala tu ko ya khweta ka itam ka president Cyril Ramaphosa ziget ahana Ramaphosa commissar si yang he wa fesa o september ke ka kang ke kang si ki hanavi ko ma hng ya ge khamsung le yang ya wa thoma ene ma ke ma fuki he wa politika ka ang kwa thwit ka wa ka ku ngwi vi ko ma ka wa ho fung gam ta ku mi si ya no rin ye ngwi ta ke ngwa wi vi ku ma ta ka te yang gi ta ku ke khamsa u ko e ka te yang isis ta ka su ku ke sa am ngwa ki ka ng vanga ki kanini ka ga khanung si ki ke ke mu ku hana kha te ya ka bu yin is ku gi ka khamsa u mana ngwa si ku gi ka khamsa u ko le ni no ke chwa ne metropolisa department de ena wakin lang ya he suku ge ge kam sung u ke dolem yang hu visa u ka sung ka wana ke khautini ena wakin ko zuna tal komisi mana ka kam yi visa ka ve ge chang ya chon ka sang ge gu thali du ge ge da ngam ta nur ve si vilong sa department de chi ke matlo sanan responsibility ta yin hwa engineers ng ke skole yang he de me ku an hwa ke telephone tin ge quantum maker turpa kunna I ke kwa u ke ka ehe chi ke gani ka ke gya palingaw si kwe fesam ta ka isgyan kama kwa kada chi ka mana ka kam sige singka ke ka ehe skola sige ngay ka gen am ta yang he uwa skola ya gwarta ka au ke ngawon ta sige sing sige ngay ha kubu ke skola ya kuna ke kwa ehe vilong sa situ ahana ta skola mandala ka wa ke kon ya ta department ni ke ta kala tu engineering it khanu ye ke ya kwe ta vilong sa ka ni ni ka whatsapp ni ba ke thung gings ge ta uzlam ko hana vilong sa ke dibe ele ere ke vilong sa viola mtsumi an da ke dibe i tro ni ba ke vilong sa hana ka o hum wa chi ge gen am ta khauti ni department ke cho hotum ni diskur pa it ge da ke tisa tu ke nu ka ka he wa chau ka he wa 500 ti ke yin hiwa merku e 500 ti eku agia colleging e afirim tan qaka ngi stundu yin eku a longisa ka yi vi longisa ka tigi da klik khama khwe ta merku i tia tia ku a den khama khwe malika ngi kana cham ke ku chau thoka o vi longisa ta stundu yin hi chimsi kan ke klik khama khwe ka gan ni ka ansi o ri tigi a chogi ka department de ni ge a kham sung wi chau si chau tuam department ni geta an ngda ki i mali fir ke uni stundu i bangre ke nang i awana kam ngto rasi bangar minister yang hewa benjamin ke israel wa benjamin netanyahu ta vi ko ma yake hanang israel ai tulopa mandala ke gaza ya gani kun yo nga te ke 70% ne netanyahu na akam jangon irna wa ke hanay kan ku ke israel ai tulopa ya ku 60% de ta gani ka ngi no kha amandala ta ka wasi ge akham sung uike tumi kong ama ke ko ga e ke no ke te te kani ga e tin ha ke esra na ba ke khamasi ke october 2025 ga ta ama ka ke ngom te ge tin ha ke kani ga e palin wa 35% ke gaza ga gani kuna esra no palin wa mandala ta ka e esra tani ko a gani ge tin ha ke gaza a wa kawai khawai sigi akam sungu ngam tagetin ha

Ya me samo so nga ke ke ka ke ke wola tsama ma sika ma qaya m ko programme ke tswa nga mse ra ke a geng te ka wa yena 20 ke konke radio xkf mtt ma tshu nqo mqo qhumata sa qe ngumusi si e qhume e a tla tla khwe e a tsa ke khokoma nqo mka khokoma nqa e mo sing tsike hem tshu a yo ya tla tsa qwa qa freda ga ta qaya wa tsama e ma nqo ya khwe te ke khamins kap mo o hntutu sum tshu tsho Takkan ngau si ke kama kenga wadri. Kawa sedawa adawa ya makenga ya kri masisa. Makenga kri masisa. Ngohong cik da switali. Misada ke taya wala switali kwa pangga. Da kawa katsisi ke switali ki pangga kong. Ogum cik da cik da. Sedawa. Of ame sedawa ke cik. Deti kakwa o. Biar ambulansi. Ambulansi cik da. Gucho ang ang ogum. Wa switali nga. Ngo odua kwasa ke switali nga. Kwa ngwa doa kwa ikama kya. Kule ki kwe ke ndawa di kama kya ina khatiye ke odawa da oma ke tole ke kum. Dawa ma ina khatiya o ngu gumia dawa ke svitali ngu na kwasa ke a kwasa ke a ke a dawa. Tua gu dawa ka ngu ka kwa nga dewe kong kwa si ta ngawa ke ti kwekwe kwa asa tawa ti kongo ita kretu. Ya asa tawa ti ke he ya o kwa ngu ogu hangu mga svitali hindi. Sing kwasa ta kwasa wa baya balangara ke mke wola ma em.

Ye mesa kana ma omoso ye kegeta ekem ke wola ma emasika ma qiyam qoprogram ma ke tsang msete ke aheng mte kwa 740 ke konkerado xkfm sopa 13 minute programa fa mqhaqa o program ncin 50 tike he ya nguqa kwa ekem ke qa ke qamtsuma msete ke mke konkweta ke kwa 7 wa tsiqhonqoma giya atsu he thoya sakhi ofu khuithrenqa ngungu nguchi thona ngot eqa sweetali ofu asingeke ya ngungu khaqinqata ngwatia ungogwa ant eqa sweetali ofu ama qhitivi hegatsu kana ngwitwa dewe usisi tichwa usisi liki mqe ngut eqa sweetali ngi seqeke beskere manghi gum tsoka yi usisi wana tivi ka qhi I'm kumqoka ngxuma ke tsikala ke gcela sweet lesincike caqwa ke kangxuma ke qonqa ke akumqoka xathithi akumqoka xa kumesi camncwi ngumqoka ke tsika nesatu akumqoka ta msete ke mtanene asinqe kausisi ke hi angumhe yaka ke ke mqo program ke tsong ke ke mhasung uqwa yo yake wamka mama ni chwasu uqaqwa kake tetya taka khata ke mhi kawati ke masan qachi mama ni chwa uqaqwa khwekeka ke khokoma ngchichi ke ngona qwa qacama e masika maqaya mpogoma ke tetya msinta ke mpoma aqala mtam kuma aqaw mtam kuma aqon yam take khawe amake te o ata wa ke sweet le tso ke basala esge ta ke datam he atwe ke tsiya tso datam na aqwa messi datam na atani ne gudibi ta wa hnt e qha sweet le nqe se ta ta wa ke ngum da wa tsung ofu se qha gu da wa ofu sa stiri wa ke extral ofu sa stiri wa ke skin ofu sa stiri wa ke ofu sa sun da wa ngum ngumke eske ta ahe aki tiki tingwa tu ama ki ta kwa da wa ki ka ki tiki eske ta kwa ika. Hawe ka kwa da wa he amone nga e auke gya switali eke tia tu eske ta ahe datam. Tu toho, tu malifi alan tu toho, ng trawa, ng kaya switali nga, kaya se kredibi hing sing a kwa ti sing. Ng kaya sing, sima kaya ni chua a kwa sa kwa a ta kwa ka chi chike mki o ka ke wa switali dui ki tia chua ka dui ka wa switali ka kata nga chik gam ka gya chu ta kia khonki dibi ka ku wa switali kia khonki dibi ka u se sing khon kia khonki dibi ka u sing kre tu si si ka he a ya ka ike ke wola ye mhasi ka makaya mkokoma ke kokoma ng ka ehe mhasa kre ke kokuma ng ka ng ke ka chwa ng ra ke amasa mwasu.

0: Peter akitsatseka kara mie. Kwana iki Pierre dagbara he TS kanyamnu akitseka ra nya gubena ko ha khamu atwe kam chaisi ka tamaha. Tsan kara tinguya tsa Peter. Hinti yo kam kosina ga ge ucwe koma huta ha ko kaisinza ku Peter. Iye anta hwante kai kwa te kaisinza ku ntsa tamahamba titswere nya hwati tsan kara tita thorona ko ta ko mge o matiki kyanya te. Nto tinya makuta ku toki cha. TFR tie. TFR tuon. TFR tas. BFR buom. Aki buom tamiyate kuye. Pasi ya tebebe kwane e BS kanyam kove. DFR duck. TFR tekis. TFR tent. TFR tak.
1: Tani bela. Masinta duck chopa si. Kanga ya bahinwa letre wa die. DFR duck.
0: An karateka Peter. Tateka karaki minye.
1: TFR tekis. TFA 10, TFA tak. Ati nga kame nge, die chopasi tika nga.
0: Aha, Peter, aki tateka karamia. Aki ngo die te hanu, te karave, aki tie. Klangisi hozi tuizia, aki tamie, tatikome. Nuhitio wese ntu hata huan, te khawana khamu uve. Te kurina tave, te guana mkakaha. Nuhitio wese ntu, te khawana muve, aha prende zi ahiki. Nuhitio te nyambe tende sika. No itio tenyambe ngiku I tent tamia tesika. Tent, tak, tekis, tie, tas, tuan, tande, tamati. Na uto arusi ya watare tise tamia kaisa. Timu watekwanu tise tangi ngimkoma arusi ya iya watata kame. Ni itio kame kumvere kanyama kotako kami. Yen, tuye, dri. Ata kwan kamyamsa. Tent,
1: tak. Tekis, tie, tas.
0: Tuan, tande.
1: Tamati.
0: Nukaan kara tseka wese ntwe. Timu watekwa nita ya kota kwenye program teye ya haakhiri ya teta. Ntomu wave nataza wakoreta. Nataza hinu avu werde ziata wonu. Tsa koma atante. Te tie klangisi hozi ya kuyano. Te haa woha. Tie klangisi kagara vwerde ziyo sika ha. Nangye tsa, tsa di a. Kia hati tsa wosa no. Mu ato gara obuka ziki ofu wikiri kaho zikita manu mu. Nde uku sika nyama tore atie hetan. Sa uwa kukwese na ha. Nukama nyoma kotako toku uto utamanu to kwana a. Hiko zite kata tezi a. Gara nama na kono to ngama hiko hiko ete mate. Ofu hita inklanga nyama tene hiti kwa tsa gara no akiteka. Kwana siki etame na nyama kosa yate no kwana a hozi kaunu. Kwana a gara ate hozi ki koma ago. Ntudu wate kwa ni hini ete kan karakase na hatiye klanki sikiti nchozi ata. Te kai kwa inse ata kenya tetamani timu wate kwa na hambe te kame ngea kwa te kame sika za wako. Nukan karakie hini programe henu tido wate kwa nto kwa avuarde zi etotamani kase na hatiye sika nyamu kwezi ha. Ni hiti yo ato ngai sika titowe. To gara obuka zive no kurandi ziki kubuka ziki tamano gya kotako mua kotako to eye vuarde zi tamano. Gara na te horo kwa kote kwa kasenti. Kia nkara ya wakama na te kwa kuta kwa kwa kwa programu. Ena kwa kwa kasenti wa ikusiki.
1: Ito toro silamita asante mdono kasi kama kwa hii.

0: Hear me, someone so ye get back again, get wallant my massica mac, I am cook, mark it on, get back it on, mum, said a gay. Nigeng te kafe fin tona ke konke radio XKFM te ke masak e ka usisi ke ke kawala tsaka ke hm ta a tsamtsima ka kon ho ka kon ke mke ka ke tsam tsama em
1: ma ke ke ya sa shuke kono tsake ha hm wa akumu a wa tsuri ta ka wa tsuri a wa nga ke a ge ya ta ka wa kan dole ta ya tang tang ha me a u kwa Mawa buma, buma mawa kuwa, handa wa guka, dangdanga ya, ya angkula gulaka, ya gangang jauka, asinga an, kudu aga tumpa sa mtaika kani, taika kani. Gamgawa tae, ya gamgawa gulu, ya gamgawa kuku, ya gamgawa tranga tranga da, tranga tranga mingai.
2: I'm
1: kita macam kamu kan
2: ini ke
1: ya makasih makasih pun tak kasih sekarang turut tak kau kau macam aje tu kan mungkin tu kan itu kau tu
2: ya dividen kau tu
1: sama suka kau kaya tak kau tak kau tak kau tak kau maka akan kau sekarang kau mau makan tak macam tak sering faham, oh, awak macam tu macam apa? Oh, tahu eh, macam tahu. Bukan macam sekarang macam jahai, mula kasih kau, tu macam tak insya. Ya, tak terang tu eh, jangan sekarang yang terang kasih. Ah, mungkin ada macam jahai, tahu tak? Macam
2: apa?
3: 我去去。哦,我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去。我去去
0: Ya me sa mo so ofu e ke ke no ta ke ke hm ta kai am kho ta no ha o khwe ke tsu si si ke ke qala to ka ke ke hm ke qa ke ka mkhama ma si ka ma qa ya mqo program ke tsang mse te ke mke sa am na li pali program ta kai m tane ni asa ka o si si ke he qa ke ya ngo ya ka ke mke dating sma e ta hola e tum qom qoma hm si ka ma qa o ha o khwe ke tsu si si ke qala to ka ke mke wola mse te ke ma sa qa the National Air Finance Fund South Africa noise South Afrikaner uit om 'n aansoek te doen vir die befondsendeur die presidensiale werkskepper Stednaltes program. Die befondsing is beskikbaar vir die gemeenskaplike projek wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondeling geskiedenis, navorsing en gemeenskap ontwikkel bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nic.org.za om 'n aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bewaar jou gemeenskap. Wa tsike kang mangu ha khwe ke wola ma e tam diwi tatane na tsam khwe ke wola
1: ai ka sa khwe yin do a ya khang do a ge man ge tam ma rang to chung ke kai tam ma rang ge e kwa m dholo dholo an e kwa tam ka ga ka ya hi man ge yin da ka ya tam ya kwen yin da ge khang do a Then you can add Tonque, some common conqueror, some comes from a tongue. Come to me. Kaya Tamakundo, I get car. Then how many young money, young money, young money, young money, young. You are watching Kunda, little jungle, little jungle, little jungle, little jungle. I one man of me, you one man Kai Chigan Kunda, you mean a shore. I'm being a shore. And I'm going to go to the house. mathi cut kojuke krima gege khlige student ko khlime ingiye tombo na ko tombo ikone te te ngome ke jo
3: tsuan ba tombo ba tombo kana tsuba khatsa ko tula tula cha
1: tula ji
3: khong ta ka tanga
1: a tika ko ji ji ko ko ko sha
3: jo ma ko akum ngai ngulanga kunda ma ko akum sagamun akum do ko tsuba kun ta u jo ji na tong tong ta go dam ta ga ta go mi ta go dam ta ga ta go mi ta go dam ta ga ta go mi ta go ta ta go ta shu ta ta shu to ai a tra go mo mo ta ne tra tro ai da ai ka ka nda ka pi ni ta na ka ka ka wa dan dan ngai shi ma ga mo li ka na chi ni ka ga ta go dam ta ta go dam ta tro ta go dam ta tro ta go dam ta tro ta go dam ta tro Bulut dan kan sesuatu mengikat kamu dengan kamu. Doa semuka siap untuk mengikat kamu. Kata pula. Masih tengkong kuat. Kau sedang kata pula. Tengkong kata pula. Dia amat kecil kacai. Ya, amat kecil kacai. Eh, amat kecil kacai. I'm going to go to the house. Mai kan ta kan dan awas saya dekat kawan nak awas saya lah ah saya nak hang kuat kuat tu tak kuat aku sure kawan kata kami kama, tega nyungkun doa gang, tega kagang. Sengka yoga ibu, panai, dan mereka tahu. Mereka saya tahu kan mereka kata pun doa gang. Nyungkun kan dia mengatak pasi. Dan kau kan kau agak terima ke, sumpir kuwaka. Yang aku agak kadang terang tu kan, ngai, ngai tu kan, ya senseng terang, tak desen tu kan senseng kai, aku kain, ah, mungkin aku dah kuat kan, dah kuat kau, dah kuat kan, kau gua, ya kalau kau kai, aku tu aku, kan kata aku, kita kan, nama nak pun tak pun tak jumpa kita kan tu aduk kan, mereka pun tak.
1: Masyaallah.
3: Anda kaget kumuma, ikam cagi. Ya, kemana kan cagi? Takkan kemana cagi? Ah, kaya mana ngai kau eh? Mungkin tak eh? Takkan ngai lagi? Pasti tak ikam tak kau eh? Kau sih. Kau tu tak nuga. Pindah dah ni kau, kau nuga lagi. Ngai kama ka kok ngai kunda kama ka ka onde ki kwa kwa ngum e ka ge shun tai kwa ngum ya thong khab ko ngum ka
1: okay
3: ah thong we ngum ka ya ka ko ngai chan chan ka ka ngum da ka ka ko ka ki ka nya e wa ngum ma ya ka shun ni ka ago ka tan ka ka ba ka cha ku da kan ya chau chau ma chai tawa chai chi cha ngan khang ha tawa chai an to ngu ngu ngu ya de che ba ka ka ma na ne ka ta ga ga ka gum te ta gum te to ya nga du ta ga ka ta ta an da ne ka na ta ka cha an da na ta ken ka du ta ga ka
2: quoi dire
3: Oh mais papa quand il t'a dit quoi Yo quoi ta ba jabula Changé d'après la carte on est congé d'agata jabula jabula
2: Indogle
3: yo La carte on est ta coque ça va ça tout d'après Papa d'ago comme toi comme toi Ta coque ça là Na toi coque d'a Man, bulu kwen na yang kuku dah cun nisah kwa. Dan kekai. Kongka kekai. Tengah kekai. Man na. Masuk tutup. Kamar tu. Muka kuku. Tengah kekai. Tengah muka muka kuku ke. Kan bulu kuku kuku. Masak ke sak. Kakak. Yuto kakak. Kuku. Mereka. Kuku. Kau. Kalau cuci kaki, kalau kaki kau ni okey, kalau kaki kau ni okey, Tak kau mesti kasih ngaji, anak tak kau kena, kena cik, kau tak kena, makan. Tak kau jadi saja tak. Kau mesti kasih aku, kau kata lagi cik, dia kata lagi, cik anda aku jono, aku, tak kasih lagi jono, kan dah macam aku. Aku kenal, dia kamu kawan pula, aku kegua. Kalau aku tak kekak, main kalau dah aku tuan tuan ke mana kaki utawa tak masuk sini main kamu aku ya, main kamu aku datang ke kau siap mana utawa kekak tuan ini main kamu kau jadi aku, macam mana kau kau ke awak? Ya, kau tu sini.
4: Macam mana tu get sa parmi? Metu nai, tu siapa kau kai? Aku tu nak kau main.
3: Kan dekat cakung ke cawam kalau kemudian kau cakap kalau ya cakap kan ke dulu itu kan dia kau susu kan ya mungkin saya cakap apa macam macam ya kalau nak cakap kan ya kalau cakap kan ya Aka juga kecia itu susu adamnya, adamnya macam apa sih? Adamnya empuk. Yang aku, Tak uti. Kami sumpah kalau kerja, mereka cuma kerja untuk usaha kerja untuk uang kasih. Tasun. Ini nang nasi nang akan tak nak kau dia big dia wui. Tak sah. Kita jika ya tak nak hal nasun tak nak tak hal tak tak. Marai tu akeli a. Tak tak kiri tu lah. Kata tangan tu a. Kang ikan kuku kuku tanya ini yang dia kui. Mika syain tinggal dari kami lagi. Jika kamu kau guna makau tua, ini tu tu kau guna kau kain tu tu kau. Ah, kaya tuh kami suka. Ya gua kaya kau dah. Ini kaya kau kau mesti awak pasang kaya. Gua pasang kaya satu mal. Oh, aku. Ah, awak gua kaya kau nak kerja kau dah. มันจะไปไม่อยากทำอะไรก็ช่างดูไม่ถูกใจจริงๆโอ้โหมันสูงมากฉันทำไม่ได้ทั้งนั้นฉันก็ไม่รู้ฉันก็ว่าจะต้องเข้าใจคนที่ฉันเข้ามึงคนที่จิตต่างว่าเจ้าของเจ้าคุยมาเต็มจังเจ้าพลังว่าจะเข้าว่าข่าวว่าเต็มจังเจ้าพลังว่า ขวัญอากาศว่าว่ามัวพลาว่าทั้งอากาศว่าก็จำจำกันแล้วมาตุลาว่าก็ใช่ตุลาใครจะเชื่อใครจะเชื่อคนที่เราเข้ามาคุ้มกันใครจะคุ้มกันป่ะใช่ดูกังคู่ไม่ต้องคุ้มกันดูการดูกระกังคงดูไม่ใช่ทำอะไรใช่มันไม่ใช่ว่าหนึ่งอย่ามาเปิดเขาแต่งานจะต้องดูกระดูกฉันจ้ะ
5: ตากุนทากะอาคีตากุนทากะอุกวะมาอีนากุนตากุชุชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะคงจายะเจนมาจาจาชุนกะชุนกะ
3: kwa aga. Gupa kikulu chetati, haa wajua. Kikulu kaju kiti, ujua kumwa kushu. Sen, kam mkua kwang, adek asen. Asen take kwang, seyung kwa kwang, ukanda su, ukanda su, dila ta.
0: Yametu sa toa tu si kai he akon waka tike mke ola ma e ta mole kame ma kung ha kwe ki tu si si tam sada ki kai akre amu ha kwe ki kausi ka tala tum taka kwe tam kwe di nasinale erfane sarat van Zuid Afrika noe Zuid Afrikaners uit om a ansoek te doen vir die befondsen dier die presidentiële werkskipping sit in laaste program. Die befondsing is beskikbaar vir die gemeenskapprojek wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondeling geskiedenis, navorsing en gemeenskap ontwikkel bevorder. Doen voor 31 Mei 'n aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcprax.esgms.co.za om 'n aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Wa,

DJ Power te cam skatsane te kuyama ku anka tin kreska cam he te mukanum. Tinet amako 15 khamani te zengi kara khwa radio ner ten siwang oni kha efum kin tin bambra khaw te ekska fum kuna. Freida khan ek khana radio zeti or khata ti ak ek tin nati Christina sori to sete ek ai kwa ten na programme ga ku tiem se ku yams na khwa hango se ku khirisa him. Ya firek amate kwa ti yu jurnal tamet program di tek enzeme ko tisera to darana ay go totis ya go khiria go 12 frikam no 12 frika te mo bore te se go tekro ko mo gon boris un goroi ki kro program me partisan mut bi tamie te atsam ska tiseta ya mako to darana ay go totis ya go khiria go en irek amate kwa atsam ska tur se go khotam no anko un se tseka te mo freida khan e ki te radio ze on ertensi ben o ni ga fm ke tira khotangye atiti ya tekritano date matemo te ankate di nirento ndaxte mai no te anse mai ngoe makurina go sa sonda gan e ke temo tsoa go tante anse jun kurisi ka o te si ya tem tsam zikite ankate sao tsam te ya ro go tano ke tsam kai go zikite anka kwa go sao tsam ziki te u e ya ga avasik e kwana zite atemo tsone sa tsawa go nge sa wa e go tsa o tsang re tsam ziki te avasia go e kwana ska temo te o o ke go zi yo ka nte go zite avasia go zi tinzi ka e go zi ke tsam temo te anga kwa go o kya izi tsozi te tsao ka tinzi sa o tsam ziki nte u ke o sin e kwana zite mo sa o tsam ziki ma go tswanga zi tsone sa qhom kra go ngolo kwa kham an zi tenge e ya ga avasia te tsam ska te o o go ta tsone temo te kwa te ki tsam ga isa eya khwata nkosi yeko tsanta ti tsamzikite ansikurisuka wete ya khwata tsamzikite muka tena ga san tsamete woqo a tsamzikin teu avasita maga temuka dati kurisuka oke san tsamzikite woqo tsamte hi khuzite kiteko qe khuzite mutekiteko para kunzi muzu darazi ai wanta matemo kha hi khuzite kono avasi eya khate tsunisa temo khoma tsago ke khuzio ka tekitse kara kontam ta anzi program kite krente kom ta tira doner ten 7 o ni ge fm ki program ni ga ko je se ko yam sna khata ha tam zike ka ku je temo ku ko ke uni sa ga ko di anyanzam ga ko di anza ka ku de tam zika temo ra ka ko ka ku ji kas na di anyanza nde ku ri ku zu ke ku te ke zite un ana ka ki nde ku ri ku te mo tswa a ke ku di tam zika nge ana ka ki ma ko na ka temo tsi ka ta ti ti ya go zite mo te kae kwa go khomka go zitse tse go zi program ke te kae kwa go business e di anyanza gara ka go program nne se ko yams na khata hango se go khirisa hiem ya frek amate kwa journal ta met program di tek enzem ko ti seta to to darana ka isa hiem no tsana te mo hengo ya go ha live reading a te ke kre go komta tim Di Nasionale Erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoeke te doen vir befondsings deur die presidensiale werkskepingsstimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelingse geskiedenis, navorsings en gemeenskapsontwikkelings bevorder. Doen voor die 31ste Mei aanlyn aansoek besoek www.nhc.org.za of https://nhcpriksems.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Darse vrou wat ek weet, dat die inkomst kan aan het zanne, die het drie mako aanka die vrede gang eiken. Kus ka tza met die mono, die nek amako 6 en 20 minute zien, je karakwa radio ner 10-7. O, nige FM kink eisika, 34 minute zi demo eya kwango programme, kou kuzi si ko khirisa hinye ya afrek amadekwa, kou kuzi programme kwa nam kati se da freda hang eikito darana karekan kai kuzi kou nsa demo kunwa kou kako di anyansa, ntemo kante ansi ke he tam de kuri kwe kwa kou kuzi ka kou no demo de kuri kwe am, kwa kou kuzi ka kou kou kam ziki kiri ya din ka kitamano, aratimi ka din kwa hangye resundi anizamburonge ewo di kam zikende kuri kuzi sa, ewo kobe tse unisa demo stresi te kundi kuri kuzi ukwenke taman a kiri ziti taman ke he tam de kuri kuzi demo hazu ani ezara ko ngo kwa trek am ahiana ngo siye kutseka dango kiteta tim no kai kuzi ti doka rite uprogramme radio ner 10-7 o ni ge FM kitira kwa tangye ati kwek rita no kai kuzi isika kumongo ngo kwa natsia kwa kama te tam ziki nde kuri kuzi temo kwa atowa kwa kwa hiyo kwa an tatima kwa na yaka temo kwa ati tatim kwa nati doka ati teo radio mwa kai kuzi te woti kwa na seta kwa na dekhasundi ane nde tatimo zaro kai kon kwena kai kwa te woti kwa mzika te kwa mati akite kwa unisa temo akarati ngo kwa na atsia kwa kama te tam ziki nde uto msoze temo sota ve tati ta khonde umso bozitemo ngo sota veta te kona trek amzi atemo khome kha kono tsika go ga kona manu zita mango ke kra temo zao ta tim no tsika go tihende kuri go zenya go a ta te khom zao izikiti kwa kha tswa di tswa di anyansa no spatra di ke tsam tsara tsara kwa ta tsam ska tim u kwa na zi izika ti kwa kham e tseka go tihe temo ke spatra sika khasire tu tso kwa na kha a ka di tswa di tu stand de temo o bo tswa di kwa na a temo ding go kwa tswa ga o di tsam ska temo nxa ma go zi a ke teko nde u sobozi nyama kwa kha ta di assess mande kwa ti tsam ziki no nge assess mande hive tsam ziki nta i di tlo kwa a tswa temo wo ta tim ta nxa ma go zi nge kha wo di tsam ska nya go kwa kwa ne hex an tse un sa temo kiri tswa na o ga sonde ta ne kwa ne tse un sa temo tu tsam ziki sa sna go go zitinzi no tu tsam te sino tse un sa temo tengi es na go ma kwa ne ke nxo ni tswanga a nxo tswa a wo te ayo di tlo kwa temo wo te ayo satsaka karate mo go di tama ma kwa na ke nxo ni di tswanga a tswa se go ta temo te sin tu tsam ska tse un sa nge es na go mara temo aki ik e hinya kok e te u e kouk e kwana zi tukam zika saas na ko nga kwana ki te mu e kwa a a uro kwa titi tukam zika nga ama kuzi tituka atinde kuri kuzi woko e gave pi e khadzao katati toti seisi nkwere khunu nyama kok tu a te mu nge ang un a te mu hang unka saya vati tukam ziki kiri unzi ve tama te mu tam unzi saas ang unzi kwa wazi tukam zika te mu ti stora ke khasire tsams kha kong ta khono kha sa sa kara khono kha khan a tswa ng ta ti ta kha te mo an trek a masie ko tse kara kha tsams ki I ke te mo tswa a nya ma ko kiri ng ze te mo ng ta ti no kiri ng ze ng de tsams ki te kong te nya ko mo ta ti ho am te u tswa na kho mang ng he so ta ve ta ti ng kho mang ng tu tsams ka te mo te kha ko kofi he venu kodringi tama te mo te utwana te kako venu nge asasa kwa wa atinta nisasa karakon te mo te kako te utwana ki anse unsa kiri te sota ka veta te fere al te mo kari te utwana suri akumwa te tamziki kwa ne he te mo te utwana nge asota kwa tamziki hinya kuk em nyama ku te mo kom he anse unsa kwa kama kwa ku te utwana ki no manu ika tama ata hisna kwa kha suri si kasi ya kwa ta tamziki manu he kave kai kwiki se ko kwa kama kwa takwa na zikam nga kwa na ki kuma nwe te muti so takave ta ti te ukwana am angie tsaka karatsi sa te ukwana te ya vati tanu ta kunu te ukwana te muku tsam ziki te kha ko kare kuzim miya te kodringim sweetim
venu yogerti ang ons temo te utswana ngwako anatimi kantemo kunwa gate utswana ngwako ang umsobozi an tseka vete utswana ho sonde anzangi ate mukate tsamzike ngwakwana ke kwa ngzi de khata de tsonsa kare ngzi be kone uwa tse de utswana ho sonde anzamporonga e yaka go kwana zika tazi kwana zitinzi temo te kwe utati te utswana te otsa karatsi tati kone he kwana akwa ga dibizwang ka tamaraka bentsutswang ka tsama temo raka kwana kare go hetse o misa tsa o ka tsamziki ka kwana ke kwa ngzi ta hono khurunte temo so ta senve ta ti kwana ngzi ke ntsutsamska temo tsuntswana ti ngwa kuna khurunte am ntsuntswana temo unya sa ya ba kuna ti kham kwe kuna khurunte gana ngbeta ta ma kwana zi do ti ti te kung temo ko ke hetsam ti o tsona seta tsaro ka ita ti te o tsona ngama ko ang ngrunde kwe ngutati kone tsaka amte utsona ke tsa wa qoqhom e kha go kone te utsona grunde go so ta veta ti tso go zite mo ngwa re tsamziki e tseka te mo qoro ate kha go te utsona ki e tso go zite mo te kha go an go zi e o tsips as te kha go te utsona ki ben ku kwa te ma te qon te utsona ke te kha go ke he kare go zi kien go zi pipi go zi te kha go ta manu hi to te nya ko a te utswana ga sondit an kisi ya go kiri e ya ka go uan em ga kwana ke tseka go ding he te koma di kwa a tswa go di tsamisa tse o nsa kare go se te kha o be ta ding mara tswa ngzi a yo ni sangui a tswe kwa ngzi te mo te kha o be ta ma te mo size ya ga an ngzi te kha o ta di kone te utswana kwa na mkatsi ya te ka ga ding no an ngzi nge te utswana nya ma go a ho te tsamziki e zwanga zi kokuru kuzi ya ha go te utswana o tsheka mziki no a kwana tama temo tsamska hink em e kuya te go sena ntita wo krivem e hinya go gate mo tsamska tsrek am an tseum sa se go tse o kara go no gam wo krita di e kwana zita matswa kwana zite mo nyama go tets an tseum sa itru na kwa go miya te wo sena ntita kya te go temo wo kriya go be ke he go zi e tswa tsamske gamatsi ya go khama dikete mo hi ta teng go se nyama go te o re go nyego ve ve ntsutswang ka zita maga ya o go tshek amke ta zi tsai go zikete koma ti go zitsetse go zite koma ti tswa o zite o tswana ke te khata dim no tsantsi ya go khama de tsamska hi to te mo nwe buka hem e clinic si ka te tswana go ino ke he tsam sara khata tsamska ven sunga ate sin go nka ta tinte o ate tsamske te tseunisa e muta ti abuka ke kone buka ke te mo ti ka o kwa go hi ma kongo re go no nde o sungetsa mtsoma ho tati ma kongo re go no nde o sungetsa mtsoma ho tati a sunga zi tsamtsoma so ta veta ti ke he tsam temo an kwe zi nge de kwa si ya de tsams ka temo ho tati sunga he em kwa ne he tsams ka temo ka no te ya kwa ta kuri su ka o ki no sa o tsam ki te ya kwa ta te ansi tsonga zi te ansi ma go kwe zi an tsoun sa khom kara kunga ko no sunga hete mo te utswana wo hi veta no hi ya go ketswa nge ya te tsamska tseuni sa te utswana o tsheka amse ya tlwa ka mkago ka kwana ke an tseuni sa kiri a buka ke ga kong a mo go a tati ma ngwes ke ga di tswa a wo go ta sunga e venu apela tswa tswana wo go zingo tshe tshe ya te mo khom ka ta tinzi a mangwe ke te mo te utswana wo go ta nge a sota te tsamzika ku sen clinic sika si ti yo ha o tswa a wo ta di apela e ben a sunga he em kwa ne he tswang ka di anetsa te mo ga ka wa ya qoma ku zanga zwanga si fra a te mo muta en tsamzika te mo a yoni sa te mo tshara go tia kunwa te kwa ga ta ti ya go zitinte kung te fra a nte ku ku se tsun sa tsu tswa ki kone tswa a tseun sa noda ga go nde kuri kwe a no tswa tsi ya go khama te ke sta mande kuri kwe ke he tsam ana ko mo go kwa ham ya ko a ta ti e tswa na ma kona ska te mo tlo ku he wo ta ti tso anza ya te tsam ski ta ma ma kona zi te mo tswa na tso ku e wo ta ti ham ta zi tsai ku zi ki te tse tre nde kom ta ti ra do ner ten 7 o ne ga fm ki programa te a ka te ngwe tlo ku zi se ko yam sna khwata ha ngo se ko khirisa hi ke isi ka tswa ga minitese e ya go ham ya ofirek amadekwa jornal tamet program ditek enzame kotiseta to darana aisa hiem.

Seska tamatinek amako 46 mantes yang yekra kwa hanuk aisi ka 14 khamanites timo kan eya kwa programem ka ukwazi kwa khirisa hinye ya ofirek amati kwa ka ikuzite tia kekri ntiko mati ngo tswa di tseka kwa na kikau hem no temu kehetam zarok ayenge ang ay kwena vende kuri kuzi tswa aketam kwa kutika kwa kwa kham so kuna seta akhari tam ka tseka trek amakakati tswa atemu tia go no tin tswa ngaji temu keng amakongye ang unsi ani sangke atemu ka tinto atsa kara tsak amkin on hetemu ke tsamke a wo kovem e venu temu ke unsi ansangke atemu ka de tsamke kare un a ke hetsam tso atemu wo kote kotano e zwanga zitemu dinti ya zichen amakucana o gasonde aninza na kone ki kai kuzikite ti akte krinti ko matete kunte nyako anta dinti utsona nke atseka kwana kanke vene tseka trek ama kanke atsi sati ka ditanu hito zarok aite kha tsu kuna seta kone kai kuzikite tia anka kwa te temu tsu msa kare kuzi te ukona ke hetam tsao ka veta ti khana trek amziki mara khurun den frak te tsu msa temu te ukona trek amziki temu tsao ka senta ti kone khome khago mukona utsi ikwana zitama temu antsu msa khawa go kham ta azikai kuzikite tia kekrinte koma kwane temu kanu tseunisa temu kwana nge atemu ka tenu ha snacks khuzi temu zao ka komiye ti tsepsi blasa chocolate a khone khuzi kwana temu zao ka kutsamzi ki khasonde antama ha temu antseunisa ra ka ko makona ki tseka go di ha hiti yo te kha unzi kwana utrek amtsi a khom e kha go no kha ku zwanga zi anza qiwo e kwa i msobo zi kwana go ke hetsa mo ta tim ta zi kwa ku zi kete tia qiqiri nte ko ma te programme te a ka de nhe ka ku zi se ko nyam sna kwa ta ha no nte ku ri ku zi te mo kwa ka ku zi ka ku kwa kham nya ko a ta te fan kung tsamtsi ka nyama go tori temo a tsiya go tlhama te kwa gam nke a tsiye tloko e wo di tsamtsi ka tsheka tshek am ka temo tsiya go te a ta kungo ta zi ka iko zi kete tia tse tsire nte koma te kwa ne tsu tsamtsi ka temo di ka iko zi kete koma te dara kona ya ti tsamtsi ki sere ani keri kwa na zi ka temo tsu tsamtsi ka tsu kuri am na ki temo ya ko kana go zi mi ya te gasong di anza tama tswa di ani anza temo sino raka ko na kwa na ki a go ne keri a kha wo tsamtsi ke ti kha hiri ta ho kona ti ya ek amsi tu zi temo hi ya ko anke ID a ben tswa di kha bor ti certificate ya ati ve tsamtsi ka a tswa o ro ko seri temo wo go ve kwa kha anza tama ya makomboro ke an ai kuna temo tse untsa ya makowoko kwa kha tswa di resonded anye temo raka go nutsi anza tama kha temo raka go kwa kona ke a khone kire kha o di tsamtsi kha hiri ta ho ko ngwe ta ti kwa ne temo ngwe tswana se ta zaro ai kon khwena kwa na resonded anye amu go zaro ai kon khwena tu tsamtsi ka campaign si am ya no platform ten ke temo hi ya go tsamtsi ke kong a kha ya te tsamtsi ke ngwe khone kire zi kha an ka ta ti kone ti ya ngazi kha khana zarok ay ko miya te department fan benelance saka ventimo de kwa sasa kwendi data ma khana zarok ay ko clinic kuna ndi data ma khana zarok ay ko tsamzi ke akhone kiri singe asure de tsamzi khana akiri za temo nge kago no a tswa temo nyama ko siri e wo de tsamzi ke ti do ka te tse ka go khang ek am ke fer a nge an an za kiri a te ko tsamzi kim tazi kai ko zikite ko matin te ko tengo zarok ay khata ti kona ngkhuni campaign zinge a hisna ti tsam te un ana tsa khate a arona go veta ti kona he tsum tsona gana o sunga daten tsia te mo to makon a sunga gan wo ta ti he te mo wo go ve sunga se ti kwa koko a te koma ti kwa tsai tsi kai kuziki no tsona wo go ve gana o sunga ze te mo no a kona zika tama ha gana ya ntsona a tsawa go mo wa go ga ngimtswa ma wo hi ve ngsunga hengwi nko ya nko ka nko ya ke temo wo hi ve ne kan hana a ya ta tsams ka asunga am tsom ke hana kha ta ti ve ne temo ati kwa ke a pela he wo hi ve tre tre a khom ka go di ta no a tsam hana ya ti wa ta ma hana kha ta ti ta tsona se ta zaro ka e ko tsona di tsona di resonate aninza ti na ti ya go temo te a tlo ko ko a kra ti ngo
kuna kits ancunsa kiri zarok aeti spatra kunandita kata tim, kuna unsi anzatamange ate munka tenu, tsun sakare hosi twanange aktua ikitin samzi ki, twana kunzi a hatets o kako hatemu, kun oderdom katemu kutsamskate kako suka wara ditama venu. Ko drinki tama temu te kha o ko wara ko drinki tama temu te kha o nga kona ke te kona asiya ko khama te tsams ka kunzi tseka ko tsiya wobe ta temu a kona zika kha hi sna ko nga kona ke hinto te tsevek e ni go tsiyo ka kona go sonti a ne tse uni sa tse uni sa rakako ta zi kai ku zikite tse tsirinte kom ta te radio na ten 7 o ni go fm ke programa nga go na mkati seta to darana qade ka hante an ka te go ko tsi ek ac ka ni ga gamani tse e ya go ha se ya ko programa e khirisa hine ga bana te o live reading a te tsekre go kom ta team di nasionale erfenisraad van South Africa nooi South Africans aid om aansoeke te doen vir befondsing deur die presidensiale werkskepping stimulus program. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsings en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://nhc.racism.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis, bemachtig jou gemeenskap.

Kuskatsame Yalfek, Amako, Siva Hamanitis, and Kekarahara, Donner Ten Seven, Oni FMK, Prohamete Ankat in him. Your Naltamit is Ekoyams Nahuahano, your Naltamit Proham Kitia, whose demo de Kaikwako, Kaikuzukumo, Kotu Siri, and in some Kaikuzi demo resounded and Zatamatun Saraka, Kun Kaikuzi, Krahasa. That demo de Kaiko program is second Yams Nahuatahango, Seko Hirisa here, 12 Rek Amatuquaham, 12 Rika, Boritis Eko Tetro, Komsahin, Borisun, Goroiki, Kuro program, Fadisan Mutpita Mieti him, and Sam Skymakoti said that to Darnak, I won't take Anahuahinko, Boriko Hosaradio, see Ansasuria, Titin, City Anka Kutati, Venu Boriko Hosingia, Ato Kasuri, Tana Akams Katite, Anka Kwago, Boriko program, and San Karakam program, and Gia Atimo Kano, Seko Hiria. Yen irek amate kwa ham, akams katur se kuhutan programme yurnal tamete nga yams na kwa ha kwa hatimu na veke am, te ya orokoda kams kite anka te ha temu kano pei na veke ngem, kams kite anka te temu kano mai ngwema gosonda hang khiria te kwa ha, kwa hang kwa manda hang etesye kutang ogu kwa kahi kiyo teo awasik ekwa na zinka mzika temu tati kwa hang kwa ma ye vike kinyama te kamzika nta ikarate awasye kwa teo anza temu te kansatam kona hiyo kote antati kurisika oiki san kama hete ko suri kwa ntama temu san kwa kwa ham aiziki hii kuzi temu te kite kongkwezi te kita maha temu teko na kona ziki hii tote avasi nukamzika ha avasi ya kote mutati asa kama yate kamzika nda ikaratiu kuzi temu keiza nguku mutati sa kamziki temu kanutia na kukamziki kwa kumwa darako nute ansi kenka mkai kuzi kite anga kwa kote usiri anengie kia ikarate zao karako te avasi ili tseka karatantido kariteki tsaun sa wa osna go ke go yo ka te ya ba di te ku nzike ma kwana ke kai ko zike te a ga kwa ko hi te o sire te o di tsams ka yo ka te za ka ra go veta mano ke tsam te mo te ko uta ti ko ne te ko ka te kwana zi ti te ya ba te go zi uwa e te sie go za ka go no te ke te mo tsaun sa traus na go a tsam zi ke te ya ba te go zi uwa e te sie go za ka go tsam zi ke no tsam me te ki ya hwa ta kuri su ka o te mo te ya ro ga tsam zi ke hi to te mo nta ikram te yama kok e ya hateu anza avasi ya khwaitam kone hete muti kutek e ya yama ko avasi ya kote ta hon kute ti tsame ya khuno e yama ko avasi ya kote te muti tsamse ki ye kote anta ti tsame ya honke a yama kote avasi ya te kote ki te mu tsame te mu ku kona zika ke ho zyo ka te ye te kwa ikra hisna gobem e yo khaite anta ti ngwe kona ki te avasi ke kona zita ma hito te mu kurishu ka o kite ya hora tsamse ki nge te san kams gite kwara mwa darate kams ganta I krateu ansate avas ya kwa tam kone hiyanko nkuru na kote sa uko hema nye maano maa kuzwanga zita magwa na mkate te kakati na kone ki kehe kate kumwa te kitsa krate muteu avas zita mate avas tati chozi ke hozi yo kate mute avas tati ta anzi program kiti ya hozi te kai kutati program seko nye hiyams na kwata ha ngo siya kwa khiri sa hiyem 12 Rek amade kwa tiyo bore te seko te kre wukom sa hiyan. Nungi kame te mo live reading ate te kre wukom ta te kame ya waham. Di nasionale air

Ya Ebola gqi ke Democratic Republic Congo inoba ke Uganda kuna thota kwinxa xhama khwe tati gqi da khali xhama khwe ya Europa Meloni anqonda ke mana ngpulinga bayi ong khamsing u ke khrensi man chine chu amandala ngmukoso ke ye in jangu ngau tani si ong khamsing u ke ngwe ngum achi gqi chi bisi ka khoka khangu em tani ge da tsa tu ngu jangu ya hewa ye in ministering wa ke jo tene chibisi ko hun thamsing ma sige ulawa yin ma sam kun hum ke thon thalim.

wala wa yini ki ex-chief im yang hi ahanam ki ngam wami fresh to magumbo pulisa vi ko mapanga ka uncha ke peter maris pere ko kuna das ki ngwe te kin am ta ki khali kin la yang he wa thoma ina mo ki mafuki wa gwe chu ke e kwa zuna tal ai pulisa ye ahana ko tang ui ta cha cha sa un ta ke ti sa tua lok oke desindi mali ke trosin eng asa kikagam sa ong hanayi sungke ka sagda gov e gang ta si toya ng dang hofu kin huna da gigri ko e he dang ya tisa igri ko tin agdan ke malik e he wa ya ki chong ya ong gri ma kulite ka ke utham ya ngalimang sike kon ya hng la ya ngi wa thoma ino ki mafu ke wa ya ong gri kwi police tank o yana ka opol magwaza ang da ki police avi kuma panga ka ong ngui dang da ji ka kya ki avi kuma panga khuna ya ki gya ya ta gi ki tu mu o hun desi ni ka mali ya o hun chodwe ya da ji ka ya ki kon he ya ta ki le yang he wa thoma ki ma fuki wa no ha ya ki da police ge tu hana ge malika le ya ya o hun ki to a da vi kum panga ko ya provinsi ai gulu pin kwa ge gulu kam ko tsang le ya thoma ina ki mafuki wa ge gwat ge ta skola ge gnika he wa kwazu natal ta mali ge da kama ku ya ti ka wasi ge akham sung u ke aga chotwa mali ke provinsi ya chon ge gulu aka mali hanak o kachi bisi si gita kamsung u ta malika un si hatu muku ong sung mkanda tam ke vi kwa mga skola kuna si wuzela muku ong panga ki ke ngelima un kanda tam mali aka la ke profensi ta ya chuan tura ng atama kwe ngolun aka mali hanak au mta kao tang ke kao ke yuni niya ka honor ti mali ni aka mali ke profensi department de yi ada ke hana ta ka iti tali supa ye rike ni yang hewa kraha in wake skola buku yi kuki kawam ta provinsi malihanak onggita ngantake malika kai sigi akamsung kwa ka ta vilung sa ke diwi kawa sigi akamsung u skuwa ngwaka ganga kika ngang itulug ngakama kwe vilung sa ke kwa zuntang e gani kuna ke singa diwi kikani kajidu tuisa hanam ta tswan ai ni ra na ke gui ke ka o ke kho khu ka ke kun sa ke wa taxi na ba ke loli ke ta polon ai ya wona ko si ke potstrom na ba ke fra ina khang ke san hale chi ke fortsville na ba ke paris ta palom kai he north vesi department ding hi wa tho ge na ko tang ku ita tswan ai 16 ke kho taxi ke kama fortsville ta chu ke wa paris kuna ta gginga loli ta chitkhon ai aha kuni nikole monoke sula ta ikewa neha wa siptelin ya monoke sula ta loli trick o ke sa khu ta siptelin nga gya da sa choyam mun korasi gochi ke ngolin ning cho organisasi ge ahana ko tang ui ta i bolan ia gri ke Democratic Republic of Congo ka gri kan thuda ku ya nga khama khwe ta ka ninika ne ho notin sezi thos ki wonong no gri ka ko he tu notin drin to na ji thwa ke ka o stene ke kala a fe sa ta gri kan he wa bundi bugyo a ya ga ta no ha notin fe mi tu na ji thwa ka ki wana ta hi 17 si gen he ki ke ka o ke gri ka ta Uganda tron isi wa siki wona ma peka ng di dri ele mang wa dir kan ya gani khuna ko ji thon ngi kle tangol ngi jo ofensa si ngale mang ge tan ya ta ki bunga lin ngi sing ge kle ga ngi ga ge yu ganda khuna ka si o hu fe sa khama khwe ng ba tu sing ma siki wala wa twe ma thon na ba askis kem ki kam kun ektorasi maski wala wa twing mam du sam pun hum ying wa khedam wi ta ke kam ke ta kan anga wa tanun ke morsanin en hum ke kam ka

Exka FM 107 xinxekene ke ke tsamza bithe ncinwa ke ngicamtsa ke Brendan Presise camtsa ke masungulu ke qhumunqa qhumtsa tete ka qhum qhamke ka qhamtsa ke twi qhamtsa ke tinene ke tsimbo ke tsa qhumunqa qhumtsa ke qhamtsa qhumunqa ya ke qhumunqa tsibya mo qhabo butsi Victor ngi qhamtsa ka qhumtsa ya program ke qhumunqa ate ke ke wala ke tsa qhumunqa program ke tsa qhumunqa tsa samtsa fita awunqa tsa program ke qhumunqa tsinge ke tsa tete ka qhumtsa masungulu

0: nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële verskeping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcprax.esgms.co.za/om-aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.
1: Exka.
2: Yawa
0: Imtsawola umaga ngoqo micaqwa ke quma ngcinsuke imtsaka wisena umsatheni ngxoke angcawa ke imtsaburha qatshwa ngeqala qhamu uma imtsaxwa ekhango xake ke wisena umsatheni maka aqo micaqwa umsecela igqhamu quma ngeqala ke imtsashika maqhaya quma ngcinsuke yadiwa ke wola aqhaya umtsa ke ke imtsaburha qhamu xa wisena umtsa wasaka wisena umtsa quma ya qhamu ke quma ngcinsuke umsatheni ka micaqwa umtsasene ke wisena umtsaxwa ne ke khango xa ngeqala qhamu umsatheni ka uqeqwa umtsaburha qhatshwa ngeqhaya umtsa ke ke imtsawola ngxothi gcemtsa aqhaya umtsa ke ke umsatheni a uqa kala tsamke a wa twi di harta kam tsaka wisena ya tsam segi education program atewa ki driri ki driri atewa ki dri di harta am tsene ki firirim tsa sam tsam ngome ka tangi tsewa khumthali ta ki khwinda ngi kala tsam tsumai ki kuma ngita wisena ki msawola wa qhamtsa tsene ki kala tsamke msatane msabola a wa ta tsho tsa ki kala kuma ngi bona tsam tsa ki seziri ta agome wa to wa ki akhiri ta ya ngwa a seziri wa bafana bafana sanika ragwa akhe qala qamtsuma ke international friendly xa sangqeke titi aqhamtsi sisira tiwa ke akhiri daya qamtsi ke bola iqala qamtsumi wa endro gungula sa set fanis talisto dala qala qamtsi ke bola ke qala ne khintuna moy to this in season to ngiya ngqena mtsasene ke kemtsa wola tani aqhamtsa mtsasene ke wola qhamtsa ke ke akhiri aqhamtsi atiwa ke wola wa tinire mtsasene ke bola ngi tani ngqamtsa ke pizza bengwa manusa rico rix maliti atamsa ke bhole ke titi atamsa ke tinir ati akhiri atewa ke tinir ke mamlo dis announce ay aqo enqewa lipstick xa sanqe titi international friendly sanqe ke cemncince tsasende ke free dagem tsa qoma nqe yaqoqa qwa wola qhamza ke siziri tsacela qhamza qoma nqa ni tsaqoma ngisa a tsatefe tsaqoma omza game tsaqoma omza qhim tsatefe ngisinga game tsatiti ya tsaqa qoma tsa singi 5 ya qoma tsa ke 5 ya ta khamsa qadu ke wisisi tahana tsa ke sina game tsa ke kimirli ke studio ngita ya qam tsa ke bola ncinga qala e ya qhaqa tsa ke qoma ncinga ke titi wa qhamsa tsa ke ke siziri ya qoma tsawa tsa singa ncinga na tsigem tsa bafana bafana sa ani karaga gwa ngke titi au qam tsa ke imanqhumana wasiziri atiwa ke akhiri ke qala tsamtsumela ke msasenge ka qala manqa ke msatiti tane aqhumtsa ethimbono msatena singe msawola tane aqhumi atiwa ke titi aqhumtsa ke msawas amtsa program msasenge msawola aqhumi qhamakwe tamsa aqhumoda aqhumtsa program qala tsamtsumela ke ka wisena msasenge wola qhumtsa ke siziri msak angqhamakwe bola tasanqa ka wisena qhumtsa ke qhumthali deke khwenda ke quma ngqhumke atiwa ke wole wa qhumtsa ke tinire ngqhumtsa qhadwi ta qhumoda awasa msatale ke qhumtsa ke qhumthali ke khwenda ngwe quma ngqhumke msaburha qatswang ke qala qhamke wa nekhantona ke moy tourism season tona farida ha qhumtsuma ke qala qhamke dam ke wisena ke msa aqhumtsa ngqhumtsa singe msa chemu aqhama msa imtsa qhwa qha aqudzi ke wisena qwa education program qhumtsa ya qhumtsa ngqhumtsa quma ngke raymond kumutse qala qhamtsa ke state your mind qha program ke qala qhamke ate titi wa qhamtsa ke dream sa qhatana sa msa program ate wa ke wala qhamu ke qhamtsa wala gqhamu qhamu ya qhamtsa ke quma ngqhumke ke msa program qatswa msa wasa ke msa qhadwi wa akha ngoqhike wala qhamtsa ke ke firi ya qhamtsa atiwa ke firi dir ta qhamtsa sa msa ya tangi qhamu bor ku ke titi ya qhamtsa qwa msa singe ka titi ya qhaqwa msa qonqa ku ke ka wisika qhamtsa msa program qatswa ya utsa ya program Egi, Miss Gibron, you call a chum, me the question, sir. Will I go to go to telegram to Kuma? Sago seems a kango, gay kala, chum, huma, eh, a tewagi games at Titiwa, a tamsa, gay games at Kuman, Upper, Tatta, umsa, all out a crow, gay, Satita, the crumb, just some fitting when I get them, so I'll tibra does at some second. Melody, umsa fitting when I'm just a key all out a crow.

Zambit we ire amako se isen 50 minute zingie kwa XKA FM ki no state to mind programme te tia darana ta itwa te ke fire kha minute ze ya kwa ACK si ya ko programme ge risa no te programme ke te tla kwa tsam se ke te tla ku yentse wo ta he nde u ji tswana jana te tsam no te u tswana a ke a tla kwa go ji we se na ya ma go ji no ntse te tla ku tswara tswa kwa te swere mana tla u go ji kana a kya ka ka kono tla go ka kwana ditamate swere mana tswa kwa no di tsantse o ne sangu ya te ikwa tsam he ikwa ya ko te a ikwa a sa se swere makarae state your mind program en tswe kwe te ke ya ya khiri ya tamani to te tsuruti ke freda kan tsaye ke te ka ya go tswa kwa program he no ke hem tswi kha ma kha murad 107 o he no ne ge fem ke te go khata state your mind program de ta tya darana ka ya te tsam me tingu ya te te program ya go khiri na tsam sika tamani to te tsuruti te kha bana ta e kwa te state your mind program ke tsama te vye ke ke tsam he twe ire tsama go freda kan tse der ta khminite zingeno inga to se ta state your mind program ke darana karera Raymond Kumbo, no to tsankia e kraga e ya gago.

Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële verskipping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcprixesgms.co.za/om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis. Bemagtig jou gemeenskap.
kam ke titi agam hamsa sana ya kunga wala wa il anihiri ki kakao taka wisa namsa singi ke titi agam kakao hamsa singi hamsa kunga pala pala ka hamsa nuli kakaspani ngay gamsang ngkawa tayi ka wisa na ka agam kake kumsang ahi hamsa teni kwa kwa ke wala ke agam kakao ati wa ke chimbu akam ke umangang kumgana taka wisa na ke hamsa singi kala ke hamsa titi agam kakao kawa ke hamsa program atuang hamsa kwa ke kwa ke waka wisa na pasang sik talik dawa sing ke ka wisa makalam sani choko wala ke I'm going to go to the FIFA World Cup. Nam jaseng lagi pala pala sindua ke ngawa kala ke akan kwa dong dong itu was sing kuliti ma golongo ta kuliti ma ke dong kama ko yang kangi pala pala ka kangi klit wit ipika ngkang I gomi ngawa ke kala kam me ke titi wa kam sa ke ke ya he ka tsi tsi na tsi nam sa gomi ngoke sisiri ati wa ke akhiri akhiri ati wa ke tiniri ya I chou sing yao kuli ka yang ngawa nika ragwa ke kala kam ma e nam jaseng ko ka wisena ogomi ka ke bege acang Sasing lagi, sateni. Muat atau am sah boleh wa. Bapa nak kau sih nama sah tua kamu kau ikalat sah. Mungkin sah kau ikalat nama sah tua. Kalau tu negeri, ya gam sah, atam sah tadi gam sah. Nang nama sah, mui awat zoom nama sah tadi sih ngai gak ini. Kau sih dua, mungkin sah tadi pala pala. Kau sih nama sah tadi dua, gak kau sih nama sah tadi dua. Untuk tu kamu sing, ke dua asing lagi dawakan hari, yang kau dawakan hari, yang kau sing sorong ke yang hari ke roster asing ke dia ahi kau fikir kau gini, agaklah kau ke misa, oh ikut kau ni, kau asing ahi yang kau ya. Pala-pala kaya. Sing higa ki ingung kwa nguyang ngam sa ki mana kam sa ngayte ki doi abak ni ngayang eksamin ka wisikan doa lagi. Ya wana roster sing soro kong ngum ka ki plan ya e o a o e ya tiyak u kha ka ki roster hewa hana. Sak ut khat agi roster wa hana ahin nama ki agi awi ke he asin ki kama e faman ngi gini ai ko ta skola at kham sin khani la ngi sin ki kama wa chitan diga ma to chitan kana gam sa sin ki gam sa pala pala gam sa dui ki ngi a ngi to ki man khaim sa cha ngi ngi sa titi man ram sa to gam lu ki ga wisena wa sa guli tan dui ki ko ko ka gen he ki tuma ko e hawan ko gini kan chi jala khoga ma mi ka ka ki ko mi chi jala khoga mi ka ka ki khamida ka wa chi hi mi ka ngi kham wa dui ngi chi jwe a dui Jan Sigini, a clan come away, oh, my quay, and come away. You had a tongue one, like a guinea. At me, Katatiaki, come to Katatia, Yaki Pangatami, Katatiaki, Wicka, Gromi, Katatawatin, come to Tawatin Jalasin, keep collecting to my coaching and I'm sent to act on games abroad. The games are all I don't come to come, Sakaki, Firi Tomsa, like akan tunah monita ke sasam safiteng na ke kintanda we na ke owen sapales akam cake kala cumai

0: Ya, te koma hangwe, wizi nye teke teta ki buri he, ka te neskona te koma buri kona. No, te koma aki abol victirino. Aki ham taba hana teke kara hana ta ikara kutu kweta ha, reza ham anisikiti nye teke tama kame seko ya hwa anga kukwe wizi ki teko nko sokri he. Bafana South Africa. Anda ukri sa Nicaragua seta, international friendly he te koma kwa na haru nye ukri he kumusa nye, anda sunu. Orlando Amstel Arena Stadium Tamitem ki Soweto ka Chipika Gauteng Province ka na jing na wisi ki tetu anko sa South Africa kwa ada ka usa aba si ya ka World Cup ya ma ko sa heri suka kumwa ko sa siki ka kwa mu sa kya ti ngi tse suka ka kwa tshe corona ti kwe kwa ma te o siki tine na ngi kwa tshe mo kwa corona ti ka kwa kwe ko ke nja kun kwa sa no na u i ha kwe kwa ka sika ka kureta ha kwa utu ka kwa kwa u te o ti kwa dango ti u cheka ka si u isu aba si he ngi wisi ka South Africa te ka kwa ka te South Africa pa fana mba na casa né wiz que tua amartra ti Andrew Capi Fuxi ngo na tua concordia no ati te ka ku da te da ka te ku sin chap karo ngo ke ke ku no cha o sa ku kara o te te ku kara cha ati ka ku khala ta ke ha te ku he ti yo a izi ka ha teng wi he dona tu ko ke nja ku ngora ta ke te ku mo ma hang e si ka te ki kha ku te ka ka ku ka ku sa ku ada ke ha ti ka ka ku te mo sa jawat ni kara ku ka te ko ma ku be ku sa ku ni spani ta wang te ka ku ka ha azu sa ka ti ta hi yo ak tham ko sa ho si i he te ka ku ka ko mo a i he te ku ada ke ha ti ka te ki tham ko sa i he te mo ko na sa africa ko na sen se a ba si ha teng ha ko hi le ku ka ke nja dona tu ko ku ngora sa ta a i he te ku ha ta ti ni ka i ka tham ko sa ya ke hi yo te ke como un whisky.
1: Jala jala we say we come come ke Radio X ka FM 107 ngoku ni khoma sound tip the come mole he tip that one I'm sporty it's the get a good spinita get a good ekwe tani masenko la gear bafana bafana sa Nicaragua so tip the get a good like we call them makod ni ngi ndo ndaste my man ga tsongo le tore sen season 20 ga tsonda masenko la gear kankama ga ntum kamago etena kwa ke Orlando I'm still arena stadium kuna ke Soweto dikoko tsa le gom kuma le gom tifis sa ke bisiga kundisa I'm still arena stadium kuna sa ke bisiga ten akundisa le gom kuma ke Radio X FM 107 ngoke nega yinti ga hanam ke bola wa min a set funness dalis total ke Andrew Capi Fuchs ngona tu agongola masenko la gear kankama ke Spanish sa ten ngara tsiga ke ta asan ukambu ngama ke ta na kwa tsena masen Spanish kanwa bolang tsiga gya klot itena international friendly itena gya klot ego ngoleng tali hago bolang tsiga gya klot ema sa Nicaragua tene gitsiga South Africa da chakun no bafana bafana gikon masin kwa bolang gya tsin kama gwe ya ngwa tsiga Soweto kuna masin tsiga gya tene kwa bafana bafana gane kula masin Ricardo Coast tene gya number 22 Matuluji tene gya gola number 2 number 21 tene gya gola Ime Ukon olwe 2 Makanya tene gya number 24 Number 18 Kabini, number 13 Sichole, number 5 Mbata, number 11 Temba Zwane, number 8 Tepang Muremi, number 25 Sebele Bele, number 9 Lyle Foster. Wait to get where Bafana Bafana gani kuna wache masikwa gara masen bola gira kama gani kuna wache he Yugo Bruce coach Yugo Bruce tiga gaya tani kwa kengu ye he ya kala tu asung yi tiga gaya kage tani kuna wache bola gira kwa masung tani player asung ageta kru u kambu ega sa te kambu geta makuwa ma geta jala ngwa yi wache bola gira kwa masung bola kwa bola kume ea ge hea nga yao jala tani eke FIFA World Cup ya gaya nga da elfu ke junior gira ngati oke 19 ke chulai wache mge akala tur mge ta ale gho TFS nge SBC kuna mtene gya sunko he ma tas bafana bafana South Africa spani ke ge aku ko bola wache ge akala tur tsena sige kawa mo wale tsiga ge hai kama ko masinga spani tsa ge ngati o ya ko akwe ge masinga wala tsiga ho sezi masia pitu tsiga ge atsum kala tse sige bola tsiga ge atsa tsa yinti ge ha nem ke bola wa min asset funds dali sto dala ke Andrew Capi Fuchs ndo na tsog gongola sige bola ge tsin kama ko ma sin ko la tene ga juan cruz real tene ga kula wa nikara kai ke ya coach ma sin ko tse yitene ge ha kwa akwa first 11 tene ge kula ma sin never 12 ge kula eric adonis olifir samuel tene ge kula joab alexander justin enrique jonathan tene ge kula number 10 jacob christian Number 14, Jason, Elijah, Leiner, Said, Rahim, Tenikagula. Number 16, Ipert, Jasil. Number 19, George Lewis. Tenikagula, what's your seeing to the game? Quite a couple of us, Bolagra, and Kamakwe. What's your Kalagia, Kogaka, Alekam Kumake, Radio X FM honor tsiwa ngokuniga siwe bola khotsa internals senal friendly ngira ngotsike Orlando Amstel Arena Stadium khona ke Soweto sibona ke qinqhimo qedwa mtifising ncam coffee me ngwang qedwa mqhumasing samthiba kangeta akhala tokwatsike qala bola xuma xhu ingara mke bola wami setfanis dalisto tele ke Andrew Capi fiction tobonda to akonkola Ara basika wabola qhithi qhiya khona ekho emase Hispanic makwatheli tena ngakeke preparation FIFA World Cup ekhona ke akho iyirde boleti qhiya ngano Mexico bafana bafana ke akhona Mexico igeta tena uthela qhithi ekho etale hakho watani xa echiqhi ke yawona Friday kuma ngale ngale ngikaba khala thula sinkwe iphola chiqhi ke akho bafana bafana sha Paraguay wathi bola ke khona qinqhaba ngumthoba khona kwe kawa Spanish ehe ekhanga khathi akuwa South Africa wathi ke then mke akhala thwa khala yisiyo khama cem ke kawisi tena SABC sport kwa ngasam thale ngingetane wa khontheli ke kwe dam da sika tena athi chala sinkwe sport then auta ange akawathi ngke he Spanish sa waxe kwe ngxe yasixe etine kwa xe kwe ka ukugika cem ngxe kungxe wathi emasinkwe sport iqini khona thathi la sekwa si coach sa Ruan Cruz sa Hugo Bruce tsa ge heke pala pala kwa Spanitsa sama ge ra tage dan a khotla ya khwe ke Amstel Arena Stadium kona Soweto wathi ke mase ge a khala tuna masinga a khala tuna ke hola tsa ge a ge ding Spanitsa ge a khotla khwe makhala tuna sembola ga komisa la si a tiu ke bola ke a tshwese kona Juma tsa ge ta a ganyela bola wa hola ni tsa ge a khala tuna ga wat tali ha khwe bola international friendly tsa ge he ka wala wala khwe wala wala tsa khwe ke FIFA World Cup wathi mse bola ge kwa kwa ga bola tsa tsa e nqule ng bola e tshuna tshu sing tsa ya a kuqa yusa ke qualified muku ge ngwa FIFA World Cup ta masiga Spanish ngi kubisi geta tena a khotla khwe ge ng pala pala khwe o tsala tsa khwe ke FIFA World Cup ege a khotla Canada kuna wa tse bola ge khotla da gira tsa mako ng khama ko tso ka tsa le go SKA FM honor tsi ng ngi ha mga ba funa ba funa ge ole kuna tswe yi joe tsa wisi ya tsa tswe bola bisi ege a khlo wa tsi mge a tsala tuka ba South Africa ngole ke ge he iwa ku hetene ge makala to sun ke hi a khu chok ko ngole ku wa ti bi sege makya tale to ti ge yuko bruce tene ge alki sum juice bani jum player sum ge ta an ai te kan sum ge ta sun ge ku ma ko bola ke che pet o premiership pe ku ko ya te cha ke fa orlando paris ti ge go bola ge ge ngun te ge sum spanish te sum om jum player sum ge ta ge chale ya ki sun ge kam o e ma sun ko bola ge 7 to nas te an ge ki ma o player sin e kala ge ya ya nga bola a ku o a te o ke fifa world cup ko ne ge a te o ke bola ga ka shi ba kawisi game gya kala tudaka tichaka singe masinke Hugo Bruce coach get that singa manike khaya manike qwa khura manya singa ya play some juice njala simi get ke kisi eh ya ke hangole eh tsi ge ya khuqa ngole ngi bola ka ba ngole ngi bola e tshosh nga xexa ya khu ya khuqa ka ba FIFA World Cup makwa tele kwa tshoka wa tsheka ge kwa qwa ka ba tichala singe tlala ni de ne ga ntona ste ne made to the sizit no tsangona mgeta wana kwesa ge a prepare a satse wala wala tsa tseke FIFA World Cup ngase bola gira kwa South Africa tena tsangona tseke bafana sa ge a khotsa kwa tiktok lo ke yinga hanu ke bola wa mi asset funds dali sto dali tseke Andrew Capi fixing dobona twa gongola ke qinqa lenqa ngumuntu amaqala tuko he wala tsa ke ding ding happy twa chum khala tsa spani tsa ge a khotsa kwa bola ko mesala si a tuke bola ga tsawesi kona enqa kola mgeta wa sa ke mjuma ge tke gela bola mjuma ge tke u bola wa tsike bola ge kwa ka sport da tloga go nwe tshikwa ke mjuma ngete tsa bola mjuspane maka ngete vini a morning ga ko atefe ko akuma le ko akuma ke radio x fm honor ntse ka ngwe nega go la asa ka wisisi ka ke ha ka ngoka tse go la ka tena seng ka wisisi ke ha akundisa Amstel Arena Stadium kuna kabisikala gabola amoni khatena atefe sidasa amoni khatuma da saka wisisi ke ha kundisa kamba kuna ke tla tsamtsuma ko da ko ka kha dinge ha na mbola wa mi setwane sidalisto dalake Andrew Capi fix ndo nda to kongola
0: de tieta koma de teki dalisto mkhadi go jeng teki koma de gang ko aba se gata ha ke e te a ga uis ka melody sundowns kan ya go dati ga kota ba gano e friendly ga ga kan ya go bora e ke rb lipji gi seten a kwara ska te mo kwara ngi south africa ko yam ke ta ba anta e ka south africa ko aba se gata south africa ko ricardo gosm ka kuma tu ama 2020 ma mathuli di two mam akon 21 makhanya 24 kabini 18 sitole 13 pata 5 zwane 11 moremi 8 sibele bele 25 four star 9 ma no temu nqa oka nicaragua anderson yakata atones 12 samuel 2 alexander 5 justin 7 jonathan 8 jacob 10 jason 14 site 15 rahim 18 joshil 16 Louise ama 19 zika a ihe te kaska se ko ka ko rata ha hen ko tabana ka pare za ke en gibi na khusa no wakri ke za ko sa hen no te dona ko ko ko sa a izi ka ta x ka fm ki kekere ta ke tim sa ko ma da ke te ko dam sa ka ma ki kha ko ko sa ko ta li hen ko da ma ta na ke te ko ma ko na ha ko sa sho pa ko en de ko ta te kha to o te nte we ti da ma ko da ma ta ko sa ha ki ka ko ha a izi ka em boroto e kai kai ko da metsa sa go be ngwe kona se ka tsaki e ka mkwa be khala tata ka ya tweete ka ndo sino khweta ma kuya ga gwa se na ka e kui kuya go ta ai ga su ike ngwe se ka no te a go ka tati eng ma ma betse ka inde go ya go kong kwa tata te a go South Africa kwa e ike ngwe ka inde kwa te an kwa ya ga ta tsebusa kwa ka kai ko ma tlo ga ta ene ke go se kwa te ka ka gore puthi ya o kri go kwa ngwe e go kri so ka kwa ga ga ta ke su kare hei ai te monika ra gwae pata wa khan kan qeus aba se khata o green e kwe ku sa ke khero ka piero se ka re khono te anga go tempa swa ne e ka pare he ama anda sin tewa ya te mo sen africa so ka ta anga go ite tempa swa ne ama ka pare tewa ya te ntwa ka ga mo go te anga go mama re ta number 11 ma ha pau ka te ka pare he go tewa i sa ta anga go ite no mama number 11 se ka ama ku go number 14 se ka dare do wate a ha te de ha kwa ku san kwa ka pare nda ke he ngi bina kwa ku ku kam se ka te anga kwa ku kom kwa kwa ta ma za kwa ku no ka pare a kwa ku wa ku su i he a cha ka ro nwa ko te ku a je sa wo ta ke ya te ko x ka fm zwa ha 110 shebe ka ho no ku sa tsi ti ko eng wa ho no ni re ski he ko ma ka ma na pa 14 ma chasing and then kwa ka ta ha pechi kwa ma ga kwa ka pare nja ka yeng gibina kwa dokri dona tlusa na go kungusa ye ka so ihe ete ko mo samata e kala retat South Africa kwa kae ke ya teng kwa dara kwa South Africa kwa ntwa e kae ka gore South Africa kwa ihe ke nja kung kwa gore ga kwa ta ban ke nja ka pare nja ka yeng gibe twara ha kwa te ne ga ka mte tia ta kwa te ga ka mte dora te ga ga te ke te ke ngwa te kam ga he te tre ka kana kwa eh gati tete akwa dikame ke komar karate sense ebe na khoe ke se ke hinde na khonte kom sa khona khano mu shi tsizi tabane ke inza te ku je ya tsamsika te a je te a ka ku
2: Dr. Terry Odan being welcomed there by Mr. Milan Makanitio Shongwe all the way from Swaziland
0: aki ha khan de Swaziland ka kwa kwa a kwa taba khano a yako ko a ngongwi ka sa yate no president msafa koma ke ha ha thani cho dan ka zo a ka khuite ngi yako ko a kwa ke ngwi sa kwa u ya ha khono na kha kwa ta khate khono se wa khata ko khuite kwa taba khu khata ka si u khose ko ke inza ko mate
1: ya ma se spani cha tene gera da kambu ngona a gera da ngo se a gera kambu da ngi o yi go so che spanish ta ge kwa kwa ma se bafana bafana tane ge ept way khrono piuka khrono o che bo ge kwa kwa ma se puro kwa etane paraguay pt way kwa piuka kwa o che bo ge kwa kwa ma kala turasa ya ge tane a jo o ye ka a kwa ta mun he ye ke chu o che bo ge kwa kwa ga ge ngun khama ko re tso ka kha o dom tfs un kala to kasi gam tfs pitu chi ga ke a chu kala ke prr kwe bola tsigage a okhala tse spani tsage a khotla kwe makhala tura singa ba international friendly dana tsige a khotse ke Orlando Amstel Arena stadium kuna showe tota na gera khotse wathe bola ke khotla yaba se safa president tega ula agwada gera agwada kon ho players ngi kusu wathe bola ke khotla captain Themba Zwane ten gera ula akwata ngheya player ke kusung che bola ge kwara ge akan khama kwara akal tu sung ngal ngal ngi che weda ge ngum kwa supporta sante ge kan khama kwe akal tu sung ko epitu chi ge achun khala tse o bola ge o khala tse o khaya tse che bola ge kwara kan khama kwe ingi hanam ke bola wa min aset fanes dalisto dala andrew kapi fix ngo na twa gonkola kala tsam tsuma freda mang ko dom tie fes ko dom ko sa sante bola ge kwara bola ge tari twa twa tse ko embasi akha sigra ke ding ding tene rico america maletisa pit sapengwa tene tsiga hanam ke bolaiwa mamelodi santos sa tene tsiga khotla kwe wache bolaiwa khotla atun kama kwa bolang ngi twa ngi kwa bola safase ya fka kosha ga bolang ngi tenge ya kuma ngi ge ya kalatu kapa fana sa para kwa afa tena sibda ga kwa mamla ri shandowns wa che bolang kwa atun kama kwa kwa friendly tena ger kwa international friendly a kwa bafana versus Nicaragua mas ida ngi kama Swaziland tena sibda ga ngwa South Africa kwa bafana bafana ya gita shigamati South Africa ati ati sing wede magi nekwa South Africa kambu magera nekwa watu bisi kita nimege kwa kalatu yu misi ya wakama kama kama visita na SABC Sport na samtali nga tani wa kontali eke kwe dam
0: na yako ziri ya wakate ya suwishu wina mana koteli sewa kikawa de kwa SABC Sport no teko mana kwa nato kwa nukri sa kainza kri sinsa ya hii yute dangwa karakukom nata karateki kasi na gure maungri maka ikuwa gure tani.

0: Tekoma ma South Africa National FM ma national qhisa na tema anda sele tekoma nkosi sikelele no tekita ban qhama seko ya khwan kwa kaiza ukrie kuya ya kukunqhasana hin yo tekwa komo nqisi ukrie makoko de tekta kwa bende kujite tekta kwa gore South Africa kwa putura ma kwa usi ha kwa u nguchorom ka kwa anda sino sok sita de kya kwa kwa sita ka kuiti ka ho si i ha kwa we ndai ko sikai kwa nteki seko esena gore tehi kwa tekke kre ko kombe Nicora Guay, Coteco, Manegona, Hanando, Sinu, Alqua Seco, Estuia, Hanu, Hadocosa, Concoma Isica, Unitati, Hakuan, Go, Coma Closi, Cuyahata. I read Tequa, the Cati, who create a cote, a casa, in the Capiro, come have a Tequa, even come you create in the Kunsa. We hang like some rete, say, Quahaya. Yo kwa como le o te kare kwa te kasa re tata to te tata kai kuna taban ke hasara ya kwa ke khana kan kwa ra taban khana ka sanga mo khata kwa iya te kwa ska ya mo khaya kom ko kwa se ko aba se kha khata ti ku a kwa sa ya wat kha kwa u kren da ku sa re tat man ja kwa ko kwa re te kwa te kha ke su i re te ke te ko meta pezu kwa ma tan kwa kwa ti cha ya ku u kre ke za ku sa Ama mo wadi kwana kan South Africa kwa kwa South Africa kwa ma yayi no ta tempa so ane mshishi dadi ha kwa kakara ke kwa ma tempa mshishi zo ane ke mo wadi kwana match official man den kwa ma under zona ma South Africa kwa ta anka kwite ama tenga kwa mo kwa ma goma ne zate kwa ngaha ma kapale tau kwa ane zate kwa ta Aku borak jam sudah kaya hanu ikut minta ikaran itu. Aku aneh aku yang tadi kerak kaya kami yang tim South Africa kau. Hai pagun jatuh dan hai pabora hai yang kerak kaisat cerisat. Laki yang gua hakwa aku kuya kuyo kiri kaisat kusat. Hei kau tahu ada cucu kasihan hai kau aneh corona aneh hai kau kuya tih. Gom kom ke kom gua nanti kerai mawa sih kata hari tak. Nah, South Africa yang kau kaya kinto atai kasari. South Africa kau tahu mana di sawah sih kata rik. Kame Amstel Arena tamitem kaparem katese si urwa he te ukri he kwa ta kaya ti guye ko ke inza kun kasa Rambi dise ko ka si kata ke he ko ukri ko ke iya kata ke iya si kata kapare mase ko Ambe ha kwa ke tren kwa mtai kom ta wan awas ya kata khama ya kwa ti ko je ko abe ni kwa khama tai sa khama ko se ko andai kara khama awas ya ko ya ti re tak World Cup juga hamku sama saya kayak awas saya ikut awenu. Ah iya kelas kacik. Iko bros minta wakar nongnya ham kiri aku ngaya kamu kung wajah World Cup juga hamu sih kara kaya tino ham anda sih kuriya ham ngelar kau nakan hamu tak aku hati sih kamu sah aninja setan kau hati kau ingat isi kamu awas ya kung sah awas ya tu World Cup juga hamu agak sih kau pernah hamu sih aku kau kuat kau yang Afrika kau kiri aninja saya awas ya hati kiri sah.
1: Was ist bei dieser Agenda, ich glaube, da kann man nur eine Tanne zu Pitu. Bafana Bafana, Tschkolo Chele, Piti Chorono, Piuka Chele, Nicaraguay, Tschkolo Ko, Piti Ko, Piuka Ko, Wache Bolagi Kwa Kwa, ja, man sieht Pitu Gira Chwate. Bafana Bafana, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Gira Bolaga, Kau coba bola ke orang halau kena. Masuk bola kita kencang juga. Cuma soalan itu nak kita bola. Kau ikam boh.

0: Temba zwane kala ke sithole ke ya bese ya ngoma ana kwa na hata ha akete ikwete hata apole sibisi ya bora apole sinza se kwa bora bora kala kwa apole 24 kwa kama kaya kama kaya kwa batu ya ti ke ka tlong nqa nqa na South Africa kwa di machuludi tshwenya hata hamanda sinwe tlong nqa si ka South Africa di ana ke ti South Africa kwa tsang kwa sa ke tsa ke ati ka o tsara tsa ka ati mpata mpata ke siya ba ta tshwenya hata ha ku se ka ha ba na tsir kuru da ke ya ka kwa ya mo ha puisa ke wa ti ne da siya ba mo fukeng tsana ke ya ke puisa ke wa ti ha kwa di ka ka talent mpata mu wa ko kham ta bhaya yar zakati khaba ma ke khag rin kote ya khata khaba kya ke rin khat ki ka kwa soka i me akon ma khanya ma muwate ba khanya ta mo ka police a police ya ya khata ma ke khaba khag rin khat kwa di gwanam kha khat kwa kan kar rata ka ya kham sir africa ko ka ka sa kya ke ma khaya hin bang kwa sita ko da hanum kapini ke siya ba kapini ka ka a police ki ta banu bora ko ya khata go ko ba ma iya tu ya ba bora ya ke ba ta ri se da ka ya kwa ha ba nam sir africa sli South Africa kwa se ko kwa kuchu wa kwa ha kwa su koma ku huya kwa teta na un oma tin ku ita kwa tiu ha kwa tsaya koma na fare tak bam ko tie de kada tawe Mr. Ref kom ko ka kada tawe tus ka ma ko kom ka khate chipo chaine aban ta se go kom fare tsaka ke te ka ba ka khowa ku hama She told him about and close a carriage in a boring there. She told him, Garabore. She told him the cabinet with cart, the cabinet Mongo, cabinet Javahan Swing of Hatta, a police, and Capolis Camp of Jawati. He meant by Yaboraka or the Tesla at the Kerahat. Boraki Makaya, Taya, Karana Makaya, and the other Kerahat, two to Arabakati, South Africa Control, but Mofu King, a police with Karabat, a police Mongo, a police against the Jawati. A police! A team of Kabanako at the Trump Way, the Cabri, Kerata Behek. Si tole mka ha bora si tole muako ha lanza tshwenya khane bora ha okon ki ime okon tshwenya khata nwe ka ha ka di se africa di mpata mpata mke siya bora ha temo le kona ka pare se o ki pare se ko ka yema ko se ntla ko rochi yema fa fa iate ka ka di kona mba ke mka ka no fo ke i ko mta ba tshwere ke ta iate i ko mta tshwere ke ta iate Ikram Reyners amango bora he tuta tita tete ba khala khala tshunya ke ka tya be ata tsa go koma ntina na tya go koma go ma go koma go ya ma ga me na shere ka taba koma be dwa shere ya kwe taba no o tshe ko taba joro na ke aka kwidi sa se kwa na ma te bora ke ke kre da ka ya ha ka ka ko tse ka ka tsa be nunu sa africa nunu nicaragua South Africa kwa chuchuka sera the World Cup kwa kuwa kwa ha kwa and the Mexico classic those are kwa kwa arobe kwa kwa ya ya chebra kwa kwa ya ya ba he a vete kwa kwa chebra the 11 June kwa te mwa kwa nguma ya kwa bora ta kwa ta ha kwa ta ka isa kwa ti South Africa kwa di South Africa kwa nguma kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ha kwa dia ka ha kwa nam ha ba kher kher wa sir africa kwa nga nga kai kwa nga ja wa kwa ka ka ka ka ti in kwa se kwa ka ti thori na kwa ke te kwa na te ha te te ki an kha wa ti sir africa kwa ta tsan ku ya ti ma kwa ya kwa ki
1: da ba se bola gira tin tono ga ngum tono ga a thal to bola ga cross a gira ko se wa tsira tackle den ga gola pitu chotre bola free kick bola gira ngum tono ga Vamos a volar que habla tiene que ir con todo que 50 50 manito chance mucho la bola tiene que ir con 0-0 South Africa 0 Nicaragua 0 Ahora vamos a volar que ir con todo que te cal tiene que ir con la lens venir con la escena bola free kick va todo bola rasa Apoles que go free kick va todo rasa free kick que magira na contra Leti Magui di keeper más safe Eric Adonis Massey bolawse bolage ko kor ngun khabagori to bat khatal dum ko radio SK FM onar sewa to gine kha a police gira ko so cha bolat to bolaga pensi war ki pat ko khabora a khadene duda ba fana fana giwa un di bola a wasa gira ko chok ba fana fana gi palati kuna strike ngho ra kula sipochen agum gira cha go bola Orlando Pirates goalkeeper agum gira cha go bola ko se khwa bolage leni kuna o che bolage khwa ko in a 50 manita chom chora bola den gira khum khum khamako bona bona age da tu khamako kan yego bola da akum khamako nga ewa se igara kwa tene gira diwa un khamako

Kamecika ag ek am tak ook twee gemeente dink jy gwa 107.9 XKA FM siki. Ja, program ding nee gesondheid kwy gesê is ek hoor nie ons na gwa. Toe sa se geria go. Nie ge ire ama de gwa ga, ta ek go tswa ek kom oroko go twe otatini. Tamane bora tsi kwana dzika. Nambe hing kuti ko komingo edzi mara nqe khisonde tsprogrammete ana kwa gathi ya go tsa te kom o wa kwa ikono jwanga ju ani tsa tlose nko tso ju ja o ka edzi nqe sa o tsa mdi ya tino bo wa tsa itite a spa tragic ku ino si no tso se nqe edzi a di tswa te kom o kwa nqe ya mse na gwa point is khiri ya go khiswe e ai khirika kamsi kate ana gota asi ni ge iria kamate kwa

0: ka moeno a ge tama go fier tina ga manite heng ye kwa norten 7 o 9 xka fm siki kwa ga sekonde tse ya kwa 15 go sa nne qam ge ya kwa sport ane sintsa qate
1: Red Bull Disky last number friendly game game Masanta wana sa RB watsangwe kwa kwa tshigasun di Rotten Bull tene watsangwe kwa mangi sa game mangi kwa Loftus Stadium kwa akhirin game bola ke gita u bagani kwa tere watsangwe kwa tshigasun ke 30 minutes 0-0 ke kwa tere watsangwe kwa commentator tsa age ang e bola mangi a full commentary kwa mi record malite ke pizza bengwa 11 mano ke gumsum kwa tere watsangwe kwa sumangi bola tsotu druka ke gatsela ke kwa tere watsangwe kwa tshigongi masanta wana ga tshigong friendly game ama Imani tswa a mwa ipola ke kwantene watsanong ke komta o dasu ke bole ma ane a kwakwa ke kwantene watsanong ke koda tshitse senge wa santa wana nga a tshitse ke patkani kuna tennis o yango ka gira ke ke kipa ku tshikwa ntere watsanong ke kwakwa sipi a ke koli kuna tshere watsanong ke kwa yang hwara tshinji imutsi ke kwantene kren ke kana tene ke kuna watsanong ke kona nga kipa bola nga tshitse senge tennis o yango tswa ke nga bola tang hwara go tshwe ana tsha lente Number 11 ke kwa ntere watsangwe kwa kona mangi bola tang hwara go tshia kwale kuna ke kwa ntere mkolese ango tshia bola tang pasi kwa kuli kuna ke kwa ntere watsangwe kwa mangi tsana sewa ke kwa kwale kichoka ke kwa ntere watsangwe kwa tsoka kwa bola tang hwara go tshia leni kuna ke kwa mefio shingwana akala to e bola kwa ntere watsangwe kwa mangi bola tsi tsats leni kani kuna tang hwara kichoka ke kwa ntere watsangwe kwa kona mangi bola chom kama kwe ke kwa anga sumbula ke kwa Miguel Cardoso, coach Manke, Kev Champions League. Great Google, Quantary, what's on your quagga? Marabuchina, Lady Kunate, what's on your quagga? Quanate, after the top of Equa, Sugar Passi Gequan, Poyoko, Chingana, Chan Poyako. Kutiabola no pasi chigwa, kuli kuna kikwa Willy, captain, number 4 kikwa, langwara klitsa utla, bulitza angi dene, harengwa kote ne, langwara klitsa ura mangi,

0: kolegcikwa khona ke kuchikwa axaxela qutsho chitkaso bulada ngwara ichike kwa the rotten bull wana ikona ke kwa ngwara kecho yasto kona geto wana tere watsa ngwa mangbul makakeda na kwa kwa spiritual and clagia kukla kwewo kona nga nga kwa ngwara kecho wile chingwana kapenche pole guna tana de gri ngwa nga kucho kol kike masanto wana gani guna kipa ke kwa tenesu yanko kale kuna chitka sana lendi kia kwa mkulise Peter Salulisa Quena 42 Tokuna Terebatanga Boladanga Kletso, Kuluna Sipia Klanagua Guti Polena Pasia Tena Soyanko Kipakiko and Yango Kakan Boladanga Gutui Tichima Kran Kakana Zazu number 20 Ikuan Tenega Penza Bologuna Kulese Chimanaka Tobolaga Tinko Bologuchian Halakuna Kuran Chimana Kutiabolo Pasiko Warren Kana number 29 Kikua Langwara which got Olikuna. You work a quantanega chitkason, the rotten bull. You pull a clot to Drujala Kamakwetan, what's a gobble, and what which you are Lady Kuragikuan Kunate, Chinwana Abdul Chiana Akala Tapolekwan, Halikuna Boladrugachia, Incha out my politane. Lady Kuragikuantan and Chuanas, Ekulikunakin, number 37 K. Santo Wana, Cabo Yellow. Spiritual answer, yes, the class again, I could clock with Terebatamon Gekugo. Trusting get Santa Wana to Nokevina, if Champions League get Firm to Naki, my Terebatamon Gekugo. Bulacha get and what a drone or Kaiser Chief get 3 years my PSL Bula, Kufasi. So recess get my Terebatamon Kukochi, Pulukane. 3 game my Ege, Uma, 3-0-1. Santa Wana, Kona, Jidewana. Kona number 2 kwa ndaga tinkwao. Kwige kwa ntene wata bula ngwara klicho. Kwa kwa ntene wata bula klage kwa kwa. Tesla ni kuna bula kwa. Ta ratan bulu wa tene. Ta ngwara klicho wa kage kwa. Kansi ngom kama kwa tene tete wa. Refri chong ye chong kwa. Bula ngwara klicho.
1: Samikika ahek amtakot wenda khaminiteng ye khwa Northern Seven o wenye xka FMCK di nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. As dit kom en nou te gaan na Karikara, ga go sportinza.
2: Germany se Bundesliga dame de khaka liga se kokus ki ye kote komal kan RB Leipzig Sandals khaka betoe premier se South Africa se to liga se ye ko liga khaka wi de latin de mon Sandals ko se ko CAF Champions League wi na nati to Sandals ki kan ana ko ko te mon bafana bora se ka te ha Nga kwa nki hambere kwa tan Sandals Spana ya nko uru kwe kwa tia yere ha Nga kwa tamati Chika za ki temo na Lipjak kuma bura ki are kara go kum ki siye kwa ha Go kuma ki temo na gulasi Bura ya nga nga ya za kara ki chika kum ki Bichabu Go kum ka kama nama bura ya ki are kara go kum ki ke pasi ha ki chika kum ki ke za bura ma ki ha kontra Gwana mka ha kwa Ei, kaya pasi aku ngan ngan Sandals kau maki borak gue kau ha. Alende kaya borak pasi, kawan amu aku ada kah ha. Borak aku aku siapa alende muka, kau nama kau borak ha kau. aiza kuntwa ta ke tebel qanqwa nqa aiza pasi ha kyare kara bora tsika sika se pasi khu ha sandans ko pere go te kobre ko ntwa ga si go da bora kya wo kwa msa ta ko ka ke bora ke ntwa go ya ku Deutschland kan ko sia ko sia go da bora sandans ko kho kana go sa lulile go go mki khate sa lulile khom kara kambe jave sa lulile qan i ya din en uru la hoti sen africa sen mama temuru qan kara go ka ka khoma ma temuru sen africa ki sen africa si betwe premiership ki qan tsau sen ko go ka ka nge go honor tin der ta ro go kara ho ba li khas ki kate khoma sa lulile bora turi na kambe za go khom tsai wa sia go khom kya bana golasim ki khamana bora shaki tebo number 2 ma go bora number 2 ma ki tebo bora o ha kai kai bora ntwa pas ko kho ki tebo sandals ko go tu khara kho ka ki khom kara kho kala le ge bina ko ki ba khu kwa to ya go ta tebo le te ka bora ngo ko khu o meta ku ben tata kho Sundowns kwa gyanu ka de gwa ki te munu tuye te kata boxi kawa ka tasa ba gwa go ko muwa kwa mbo o yango kwa mka si ke bora nende ka tete yo bora kare santa kwa ke kwa ra ki te munu tuye ki te ma kala yo bora ki Sundowns kwa mkwa kwa awa tuye kwa mkwa o yango bora raka hata man hambe nge kwa ta Tasaba, poxa também nete que bora no cu. Sandals quase é gotinho de água. Club friendly também de bora até como quando quase é com a água hota. Da Islândia com quase é África com a água hota. Bafana. RB Leipzig quase é do Netu com a bora até no Queska. Leipzig com Ian set África zero da bora ha. Samba Konate, Amokana Boraki Temun Samba Konate, Konate, Orana, Tekarako Sundowns, Ko Abasio Boraya Tare, Red Bull Last Met Stadium, Boraki Temun Koseko, Dwenekuko Kawaki Borakeska, huh? Mamelodi Sundowns, Ko Diko, Nayazaya, huh? Yarekara Sundowns, Komaki Temun Bora Pasia, Johannes, Kawaki Borasio, Alende, the Hanak on the Tank, Rakiko Ayende. Leipzig kodi tika sika bora ki temuno. Orban na ki temuno bora ki ke pasi a kwa namka kontra. Sandals kwa ki se te a kwa Leipzig. Bora ki tobe ku tobe kwa kwa kuma. Kuka na kuye di soma na kwa wana kwa. Bora da te a kwa ngu Sandals kwa bora ove ten kwa yemo kwa kuye di. Anze bora kome kwa ama ngu kaka ki temuno. Go kuma ti ha soma ka go kuma go ara kwa ta ha. Amak enqaka bora tsebesana ti ga go hetoma ke ya ga go tsebesana din go khoma average kana ha tsangwa na tsa ke temo Sundowns go ka tsaka ha bora Sundowns go ke ke passe go ha ta o ke bora o go ke temo Leipzig go ke are kra tsaka tsa bora passe ya ke temo Banjuji ta o ke bora ka ka debi bita kuma ngi misana ngi sa Sundowns go se ha ndi go ke tema go ya le kapiro go ke kra go ha Kwa bora Sundowns kwa pas kwa hata kwa nga eza siye kwa ma kwa kwa nga. Let la ku kwa kwa kwa kwa kwa. Ayend! Ya kwa kwa bora nye kwa kwa te ye kwa. Asi kwa ima kwa kwa wa ha. Kayi kwa kwa bora te mwene kwa kwa Sundowns kwa di kiare kwa pas ye kwa chika kwa. Sika kwa bora ye kwa kwa siye kwa ha. Koza. Kwa nga eza bora pas kwa kwa te mwene Sundowns kwa di. Letlaku gona mkhabora kontra ka ke kantwang Sundowns kwa seng kwa kui kha ka kho kho ha Sundowns kwa ja o ja da te go kha kwa o gren kwa sek etre kho ha bora de kwa e go kha ro kha ro go te mo Sundowns kwa 54 na 46 RB Leipzig Sundowns kwa bora ka o e ka se etre kho da tamanon kwa go e ka etre kho ha ball possession go ke tui ku tui ko 6 or Leipzig kwa ka o kwa Sundowns kwa tam kha aki salulile mahogo yanqwa go ka ketre ya makia ha ka yanqwa go tsa se go ta kwa kwante ka piro go ka ka ranqwa nya khro go isa offside pizza bengwa 11 mano na america riko maliti tabora to ki khate kai bora ya te ketra an ke ka ranqwa wa south africa se bafana bafana u spane xa e go ha ni karagua abora 0-0 kasi yoko khira bekwa ga ogoka kwa South Africa kwa penalty o hata masaha bora teki khara set finals dalisto dala kapi Andrew Fuchs tan karachi da dha komite dengi o mokongola ta tsa teki khara bora ta o ki tseka temo bora shi yoko ha a honar tin sieben o ta khono ni kha ki tsetsa te khoran bora temo no 25 minute tsi yoko Sundowns kwa gwana mkha 0 ne Leipzig 1 Wanjaro ka Sundowns ka se ka mo kwa Leipzig ka di ko man la za bora ke tebon ka ke ka ka kwa international friendly at the komba fana ma fana ka se be kwa o grina ha I have a one time yam ka ko ka ka ko khara la ka be kwa ya ka la kwa Sundowns ko ma ka o ke ka ka ma bora se khuye se kho bora se khuye se a ki koza go kom ke ndabe la go a so mona ka kamaka sa das kwa ke se tsaka ya la go ta bora
0: ya man ke ke mtana wan nil ke kwa ntere batsa ngeke kwa

0: eyo kaitsika ya hwata te ya tinga sikini kwana te kwana ga tsunzu ka ngo di kala ko situki an an kwela ki kala kwa go na go tama nyamme ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga u dita ka ko ka tswa kwe ga afrika kwe to nto te te xa ya go na go nna nna mo ka go te tsa tsa dziki tshonye go mo so bo kwe ya go a tsun a e tsa ave tsheka go di kya ki nga ka nto te do go te te ko nna mo ka go ta go tsa ya go tsa ya go go di ko mo a ngaka ngomo so ke tsambo ngwe ke tinhe nto te qha ka tsa ya go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana go ga di tsheka kwana a mo tsa lo tinga se ki is abia se kwe na go tsudza o tsa o tsamo ngwe go di tsama ga do vega go so kwe go kwe go di te ntang ga tsana ya kwe a mo tsa go mo kala hinta tsana go ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fe franti
1: It's God.